Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Labas Vilniau.
1: 14 minučių lieka, jau netgi 13 iki 9 valandos žinių. Kviečiu likti toliau su Vilnius FM. Ir tik tai primenu, kad jau visai netrukus po 9 valandų 5 minutės pas mūsų studiją turėtų nutikti pokalbis su Lietuvos krepšinio legenda Šarūnu Marčiulioniu ir jo sūnumi naujosios kartosios krepšininku Augustu Marčiulioniu. Tėčio dienos proga kalbėsimės ir apie tėvo ir sūnaus santykį tokioje šeimoje, kai tokio dydžio pavardė ir apie krepšinį, net nebejoju, ir kaip per tą krepšinį galima atrasti galbūt arba pastiprinti ryšį tarp tėčio ir sūnaus. Tai kviečiu klausytis pokalbio visai netrukus po 9 valandos 5 minutę ir noriu priminti, kad jeigu negalėsite išgirsti arba teks jums kažkur pabėgti, tai pokalbio įrašą galite ieškoti vilnius.fm.lt mūsų svetainėje dienos eigoje, jums patogiu metu tada jau galima klausytis ir be jokių trikdžių, be nieko imti ir visą į save susileisti, vadinkim taip. Ir šiandien įtariu, kad mes kalbėsime be pertraukų, nes kai tokie svečiai ateina, tai nesinori gaišti laiko muzikai. Tiesiog manau, kad bandysime vienu nesustojimu imti ir parasiklausyti. Taigi, o šiaip į mūsų svetainę rekomenduoju ir kviečiu užsukti reguliariai. Ir štai paskutiniai įrašai yra keli, tai yra Genijų šlepetės, irgi viena iš autorinių laidų. Ir ten svečiuose buvo Simonas ir Vytautas Poška, tai yra speciali tėvo dienos laida, kai patį vedėją kalbina jo tėtis. Tai labai labai įdomus dalykas, tai kviečiu pasiklausyti. Tokių panašių pas mus dalykų nutinka. Čia aš kažkada ir savo mamą esu kalbinęs. Irgi pokalbio įrašą galite rasti vilnius.fm.lt svetainėje, verta būtų užeiti. Na, o dar kitas įrašas, vienas iš paskutiniųjų, tai yra laidos Vilniaus ritmų viešnia, Jovita Valeikaitė Laferrera, tai yra pasaulinio galestingumo kongreso reikšmė. Ir buvo ateisi, pasakojo, kas tai yra, kodėl tai yra ir kam to reikia. Ir primenu, kad galestingumo kongresas jau kaip tik ir yra įsivažiavęs. Šiandien antroji jo diena, birželio 7-12 dienomis, Vilniuje vyksta vienas svarbiausių pasaulio katalikų renginių bendruomeniai. Ir jo metu į sostinę pas mus yra suvažiavę keli tūkstančiai įvairiausių piligrimų ir religinės bendruomenės žmonių. Taigi atrasti, sužinoti daugiau apie tai galite užsukę į mūsų svetainę Vilnius FM. LT. Pokalbių įrašas yra visiškai nemokamas, galite nesunkiai jį rasti. Na, o šiaip

Rekomenduoju pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, į Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, visur norime draugauti ir kartu su jumis kurti tą geriausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. Nes savo socialinių tinklų paskiruose mes dažniausiai skelbėme apie būsimus mūsų svečius, taip pat apie įvykusius pokalbius. Dažniausiai skelbėme juos ten, tai labai paprasta ir patogu klausytis įrašo, nes pamatote paskelbtą žinutę, tada spaudžiate nuorodą ir viskas, jūs esate pokalbyje. Ir galite mėgautis juom. Taip pat ten tai mes mėgsame kokius nors kartais konkursiukus surengti, dovanas padalinti ir šiaip pasidžiaugti miestietiško gyvenimo akimirkomis verta būtų. Tai kviečiu atrasti Vilnius FM socialiniuose tinkluose Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. O iki 9 valandos žinių lieka 10 minučių, jau netgi 9,5. Ir priminu, kad Šarūnas Marčiulionis ir jo sūnus Augustas pas mus po 9 valandos 5 minutė. Čia yra tikrai visiška tiesa. Pačiam dar man sunku apie tai patikėti, bet faktas jums ir nutiks visai netrukus. Na, o ką, dabar kviečiu pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM, o jau visai netrukus 9 valandos žinios.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais diena. Pirmoje dienos pusėje iki maždaug 15 valandos nestiprus lietus galima perkūnija. Vėjas šiaurinis iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 16 laipsnių šilumos. Jutiminė lygiai tokia pati. Saulė šį rytą kilo 4 val. 45 minutę, leisi 9 minutės iki 10 vakaro. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 6 minutės. Nakties danguje jau delčia. Šios dienos varduvininkai – Medardas, Merūnas ir Eigintė. Na, o labdaros organizacija Janukonis fondas ir Lietuvos nacionalinis muziejus pasirašė bendradarbiavimo sustarimą dėl pirmojo Baltijos šalyse Lietuvos migracijos muziejaus kūrimo. Naujasis muziejus taps nuolatinė erdve pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje išsibarščiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Planuojama, kad muziejus lankytojus priims jau 2028 metais. Muziejaus turinys bus kuriamas bendarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, remiantis mokslininkų ir kuratorių su koptomis žiniomis bei didelio visuomenės sudėmėjimo sulaukusios Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos namuose vykusios parodos Pasaulio dydžio Lietuva mūsų migracijos istorija patirtimi. Pagrindą muziejus sudarys moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei pusantro šimtmečio Lietuvos migracijos istoriją. Nuo 19 amžiaus migracijos bangų iki šios dienos globalios Lietuvos. Pasitelkiant pažangiausias technologijas, interaktyvius sprendimus ir audiovizualinės patirtis, muziejus sieks sukurti gyvą ir nuolat atsinaujinantį pasakojimą apie Lietuvą ir lietuvius pasaulyje.

0: Klubas Vilniaus.
1: Labas rytas visiems Vilnius FM klausytojams. Šiandien ypatinga diena, man asmeniškai, žinokit, didžiulė šventė, nes šitoj studijoje aš toks laimingas dar nebuvau. Trečia dienos proga, šiandien ypatingas svečių duetas Šarūnas ir Augustas Marčiulioniai. Tai yra fantastika. Labą rytą, vyrai.
2: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Labai džiaugiuosi, kad šiandien esat čia ir mes galim su jumis pakalbėti ne tik apie krepšinį, bet turbūt tai, kas jūs padarė krepšinį, aš manau, vat tuo, kas esat, nes tas ryšys su šeima, ypatingai tas ryšys su tėčiu, kaip yra įdomu, ir kiekvienas mes čia irgi turim dabar, kaip aš mėgstu sakyti, tris kartas Lietuvoj, tokie, žinai, ta senoji karta, tada tokie perinamas modelis kaip Ataškiam 5+, ir ta jaunoji, kurie visai kitaip dalykų supranta, ir šiandien bus labai labai įdomu. Pradėkim nuo pradžių, pradėkim, žinot, nuo to, net ne nuo dramblio kambaryje, o nuo pavardės kambaryje. Augustai, pavardė Marčiulionis, kada tau, nežinau, ar jinai tapo kažkada jau tokia, žinai, atsakomybė arba šiek tiek našta, ar ne, nes augant, na, va, tokiem vaikam kaip aš, mano kambaryje aš jau ir Šarūnas, jeigu mano kambaryje kabėjo du plakatai, tai buvo Savonis ir Šarūnas, ir man atrodo, Šarūnas yra tas, kuris padarė šitą vardų populiarų Lietuvoje. Tai jis įkevičius galėtų būti dėkingas už Šaro pravardę savo. Tai man įdomu tavo paties, va, kada supratai, kad, ačiū Marčiulioniui, čia yra rimta, čia nėra tiesiog, kad čia faina, faina.
2: Jo, tai visų pirma, mano pirmi žingsniai krepšinėje buvo tiečio krepšinio akademija ir nežinau, aš man atrodo, net pradėjęs lankyt, gal net nesupratau tiksliai, taip kažkaip, a, tėtis čia žaidė kažką, bet tas pats, kaip pasakytas, mastas, lygis, tas gal man atėjo šiek tiek vėliau, sakyčiau, bet kalbant apie atsakomybę, tai jos kažkiek buvo, bet manau, kad ir tėtis padarė gerą darbą, kad to nesijautė kažkokio, kaip pasakyti, neipatingumo, bet aš manau, kad tai dar labiau naudo, kai tave...
1: Eilinis vaikas jauteis, ne?
2: Kaip?
1: Eilinis vaikas jauteis.
2: Šiaip taip, sakyčiau taip ir manau ir, kalbant apie tą pačią akademiją ir tie žmonės ir treneriai ir darbuotojai, tikrai tas buvo tiesiog natūralus ryšys, tie kaip pasakyti, santykiai, bendravimas ir jo, tai sakyčiau, jis tikrai padarė gerą darbą mane, kaip pasakyti, laikant ant žemės, bet tuo pačiu krepšinėkštelėje vis tiek žmonės labiau gal įdomu, ypatingai, kai jau prasidėtos jaunimo rinktinės, ypatingai pirmi tie žingsniai visiems vis tiek yra, o įdomu, čia vis tiek ta, o dėl vis tiek jinai turi tą įtą, kad tu daryk, ką nori, bet kai tas buvo nuo mažens, tai kaip ir buvau prie to palaipsniui pripratęs ir sakyčiau, kaip vis laikas sakau, pavardė yra vienas, gal tas spaudimas yra ta blogoji pusė, bet geroji pusė, kad turiu žmogų, kuris gali man žaidęs aukščiausiose krepšinio lygiuose vis laiką patarė, padeda, palaiko mane tuo tame gerame kelyje, tai tos yra dvi pusės. Tai manau, ta gera pusė tikrai atsveria tą kažkokį spaudimą ir didesnį dėmesį.
1: Aš nebežinai, dažnas tikrai pasvajoja, pagalvoja, kaip aš čia, žinai, gyvenčiau, jeigu būčiau, va, žinai, ten Sabonio, žinai, sūnus, ten Marčiulionį ar dar kažką, žinai, bet čia va tikrai yra, atrodytų, arti supergalios. Šarūnai, o jūsų sprendimas buvo tą vaiką taip ant žemės laikyti, čia turbūt labai sąmoningas, ar ne, na, suprantant, kad to pačiom pėdom tik ir tikrai nevarysiu žmogaus, ar ne?
3: Nu, aš manau, kad aš žemė vaikščiau ir norėjau, kad sunus vaikščiau žemė, tai aš galvoju, kad pavyko, kad jisai supranta reiškinius gyvenimo aplinką, supranta teisingai svarbiausia, galbūt kaip, ne taip, kaip mes suprasdavom savais laikais, bet tai, va, tai aš manau, kad jis yra teisingam keliai.
1: Mhm. Tai tas labai džiugu. O šiaip krepšinio aikštelė, ar jautėsi, kad, nu, žaidimo metu, kad šiek tiek galbūt labiau prie Augusto varžovą arba lenda, arba provokuoja, arba testuoja, nes, vat, iš to, ką suprantu, turbūt aikštelė žaidime ir jaudavosi galbūt labiausiai, kad ar ten, nežinau, ar priešininkai, varžovai kažkaip labai jau taip, žinai, pamato Augusto, o, nu, tai atėjai, kad taip, pasirodė, kas čia toks, ne?
2: Smelžia, Amerikai gal ta kultūra tokia populiaresnė, sakyčiau, Lietuvoje mes vis tiek tokie kuklesni, savo žiūrim darbą, ką reikia aikšteliai savo darbą atlikti, trenerio klausyti. Manau, tie dalykai jie mažiau įtakoja. Kažkaip net va dabar taip mintim perinu, kažkaip nėra taip labai buvo, kad man įsimintų, kad kažkas kažkokį specialų ar tenais turėtų papildomos kažkas motivacijos dėl to ar panašiai. Aš manau, kad daugiau tai vis tiek yra tie sportiniai, nes tiek taikšteliai tuos visus dalykus, nu, jie užsimiršta, tu tiesiog žaidi, nori laimėti. Aišku, būna ten gal ne dabar, ne, tiksliau ne anksčiau, gal jau daugiau dabar ten su kažkuo ten pasikalbi, kažką pasakai, bet čia, nu, tas pavardė tam įtakos neturi, tiesiog sportinės yra principas daugiau.
1: O Šarūnai, kaip jūs anksti pamatėt, kad na, Augustas ne šiaip krepšinį gal, čia gali žaisti, bet kad visai čia yra ir duomenis, žinot, nes na, labai dažnai būna Lietuvoje, žinai, kad na, tu kaip ten tėtis arba mama kažkokias savo norus pradedi į vaiką projektuoti ir jam užkrauni kažkokias naštas. Tai kaip jūs anksti pamatėt, kad čia gali būti kažkas visai įdomaus?
3: Neprojektavau, kad būtų krepšininkas, aš manau, kad buvo svarbu, užimtumas buvo svarbu, kad jisai lankytų, nu, kažką tai lankytų.
1: Disciplina.
3: Ja. Tai aš manau, kad pirmiausia prasideda. Pas jau kitas dalykas buvo turbūt, kad irgi ta tokia, kaip būtų, kad krepšinis būtų kaip antri namai, galbūt paskui automatiškai jisai nu, prisirištų prie akademijos kalbant. Nes gyvenimas taip susiklosė, kad jisai gyveno Balsiuose gana toli ir buvo sunku. Nu, kaip pasakyti, nelengva buvo pasiekti, tai vat, dėkingi Juratei, Linartienį, kuri vežė į kiekvieną dieną į mokyklą. Ja. Tai vat, nori, nenori, vėluoja, nevėluoja, vis tiek įvežo. Tai vat, tai irgi, kaip pasakyti, tos toksai tas, nu, vadinkim, darėm visas sąlygas, kad jisai paskui, nu, tikėsimės įvertina. Ta, ką žmonės dėl jo darė.
1: Na, aš manau, tas tikrai jaučiasi, nes kaip aš mėgstu sakyti, tas žinai, intelektas, kurį atsineši į aikštelį, jis visada jaučiasi ir už jos ribų ir tas ypatingai būna vertinama žmonėms, su kuriais tu bendrauji. Jūs gal, žinai, atsiminat, kokie buvo gavęs geriausia, tarkim, patarimai iš savų žmonių, kas jūs mokino ir galbūt tą patį paskui bandyt perduoti va jau kitai kartą, nes tikrai būna kartais kažkas pasako ir galvoja, nu čia taip gerai ir tikliai ir laiku. Gal buvo kažkas tokio jums duota ir galvot, nu okei, priimu.
3: Kartais naktimis filtruoju tokius dalykus, aš turėjau 304 trenerius, tai pasakyčiau.
1: Po kiekvieną visą vienai dienai per metus.
3: Viską teisingai pasakė, tai daug trenerių išsitrynė, tikrai daug išsitrynė, yra keli pasiliko, kur įtakojo, žaidimo įtakojo tą galbūt krepšinio mąstymą. Pradėjau suprasti krepšinį, kada baigiau žaisti. Ir krepšinis toksai platus dalykas, toks, vadinkim, paskui pačiam galėjau, tu fiziškai galbūt negali visko įgyvendinti, negali. Ir šitą, ir kaip pasakyti, tikrai aš manau, kad tas įdomiausias žaidimas tame, kad tu vis kažką naujo gali atrasti, vis kiekvienas dešimtmetis atneša naują krepšinį prie stalo, vadinkim, niekad nebūdavo aukštų užtvarų, niekad nebuvo to plataus žaidimo, niekad būdavo ten 3 prieš 3 vienoje pusėje, būdavo tenais tie vadimai isolation, tai kad krepšinis vis, jisai kaip, gal grįžt atgal, tai kaip ir rūbai, kaip ir drabužiai, kaip ir batai grįžt atgal prie tų tokių laiko patikrintų, pavadinkim, derinių ar šitą sprendimų, tai va, tai taip, kad patarti aš jis patariu, bet sakau, kaip pavadinkim, iki jisai gali tą dalyką iš, nu, vadinkim, kaip jo sprendimą jisai pats iššaus aikštelį, tai labai svarbus dalykas, kad jis akumuliuoja gerai, tai supranta viską, bet esmė, kad tam reikia laiku padaryti tam tikrą sprendimą, kuris duotų naudą komandai, kuris, vadinkim, būtų sėkmingas, tai va, tai čia ne visai ką gaunasi kol kada, bet viskas priekyje, aš
1: manau. Bet tai būtent kaip ir vat pas, kad krepšinį pradėtų suprasti, baigės, atsiranda matyti tada perspektyvą ir atstumą šiai tiek nuo viso, tai dabar įsivaizduoju, šiaip aš iš to, ką girdžiu, Augustai, čia tau yra tokia enciklopedija, nes žmogus dabar jau žino krepšinį atrodytų, žinai, skersai išilgai. Be, kiek to pokalbio apie krepšinį gaunasi, kiek jau būna namuose, nežinai, dabar vat irgi kalbėjom šiek tiek prieš eterį, kad dabar grįžęs, galbūt laiko daugiau, bet jeigu ten nežinau, ar susiskambindavo, tai reiškia, turbūt nežinau, kiek kreipiesi į tiek profesiniais reikalais, nes čia, žinai, irgi yra unikalus santykis, nes ne kiekvienas gali pasidžiaugti tuo, kad tu turi žmogų, kuris tikrai praėjo viską ir visaip, ir to, jeigu reikia, prašom, skambinkite.
3: O pralaimėti varžybų nesikreipia.
1: Va, kaip įdomu.
2: Ne, nu, jo, rečiau, bet jo, tai
3: kaip... Pauzį ilgesnį tokį.
1: Išnešiot reikia vidurį, reiškia, pačiam.
2: Jo, bet kaip ir sakiau, kad jo, čia ta geroja yra dalis tos, kaip pavardės to viso dalyko, tai taip, mes daug šnekame apie krepšinį ir jo, aš kaip ir sakau, kad treneriai ir tėtis, tai galiu priimti kritiką ir šnekėti apie krepšinį, visi kiti žmonės, mama, šeima, giminė, daugiau yra palaikymas, aš to, nu, labiau laukiu tiesiog palaikyti, pasveikinti, bet jo, būtent kalbant apie krepšinį, tai mes laik kalbamės ir ypač ten po blogesnių varžybų, manau, ir kadangi jis yra žaidęs krepšinį, yra buvęs žaidėjų, supranta tą kelią irgi ten labai daug ten negatyvo šiaip nebūna, daugiau būna tiesiog, bet ten ne kodėl to nepadarėjai, bet vat, kaip galima kitai padaryti.
1: Konstruktyviai.
2: Kaip, nu, tai konstruktyviai ir taip dėl to ir nu, norisi kalbėti dėl to, nes kaip ir sakau, ta
1: nieko, užimtas žmogus, žinai, viskas, viskas supranta.
2: Ne, negyvai,
1: tai. Jo, tai, tai tas yra šiaip, va tą, ką girdžiu, tikrai labai yra smagu girdėti, jo. Šarūnas dabar susinepatogino. O tik tai tikrai nereikia, tikrai nereikia, viskas labai gerai.
2: Viskas gerai.
1: Aha, labai gerai. O būna, Šarūnai, kartu, kai norisi kažką labai pasakyti, bet galvojat, ne. Va dabar gal ir kaip tik nesakysiu. Toks, kur susilaikot nuo to, kad nepridėti, nepasaugoti per daug.
3: Bet galbūt kaip prasiminė Augustas, kad visą laiką, kaip pasakytas, nu, tu gali pasakyti kitokiais būdais, vadinkim, kaip galima buvo pasielgti ir kaip galima buvo kažkokį sprendimą padaryti ir kaip pasakyti, negali minti visą laiką ant to paties, pavadinkim, mozolio tenais ir ten vis priminti, kad kažkas čia tas negatyvumas, jisai visi neduoda pridėtinės vertės, jisai visi puikiai supranta, kas įvyko, kas vyksta, ir tik tai sakau, tik tai, kad būna kartais tos detalės, kurios vis norėčiau matyti įgyvenint, kadangi yra būda, yra judesiai, kurios jis moka, kaip paščiausiai, nu, primiršęs yra, arba neišneša, pavadinkim, nėra būdo, nėra situacijos, kad gali juos panaudoti, tai va, aš jau vis priminu kartais tos judesius, kurie šiai dienai gali būti jiem atnešti naudą ir komandą ir jiem pačiam, tai va, tai ne vis laiką, ateitas laikas, aš tikiuosi, jo.
1: Aš tikrai manau, kad tikrai bus. Beje, dabar toks klausimas, kur aš manau, kiekvienas savo gal esam namuose galvoja, ar jums nutinka, jūs turit progą viens prieš kitą, pavyzdžiui, aikštelį pažaisti, žinai, viens ant vieno, kaip sakoma. Ar dar būna tokių, ar jau čia viskas nebėra?
2: Kaip ten?
3: Nesu jau laikas.
2: Praėjo. Aš irgi norėjau.
3: Baudas liko tik tai minusai.
2: Aha. Na jo, norėjau, kaip įmanoma gražiau apie jo kelius ir čiurnas.
1: Aha.
2: Atsiliepę, nesugalvojau, kaip gražiai tą.
1: Bet buvo laikas, ar ne, aš įtariu, kai kažkaip, ar taip neteko?
2: Tai žaisti neteko, bet vis tiek pamėtit, ar mes nuėdom į salę. Tiek reikia ten kelių metimų prisimena vis tiek ta, kaip ta muscle memory vadinamas, vis tiek pasidar yra, tai tiesiog pamėti tai, bet jau žaisti tai real niekada ir neteko.
1: Kaip Rolls Royce'as, ar ne, nebegainiai dabar jau, nesaugo taupat labai gerai. Nežinai, klausiu dėl to, kad man atrodytų, nes šiandien mes turėjom ne vieną svečią iš krepšinio pasaulio ir kalbėjomės ne tik apie krepšinį, bet ir apie, žinai, kaip tas krepšinis šeimoje gula. Man atrodo, kad krepšinis yra labai geras testas, nes aš turiu tokį testą, kad jeigu susipažįsiu su žmogum, labai yra gerai pravažiuoti keleivis ediniai su juo. Pažiūrėti, kaip jis vairuoja. Labai daug kas pasimato. Man atrodytų, kad krepšinio aikšteliai tokiam žmogui kaip Šarūnas labai daug kas pasimato, išimtos neiš turbūt pirmų sekundžių. Ar aš klystu, nes man atrodo, ten labai charakteris greit atsiskleidžia.
3: Gali skaityti žaidėjus, gali, bet nu, kaip pasakyti, nėra taip, kad tu iš karto gali pasakyti, bet gali ypač, gali pasakyti apie jaunesnius žaidėjus, apie jo tą, vadinkim, tą galimybės jo, pavadinkim, arba tą, kaip pasakyti, tą keletą, kiek jam dar reikės tvarkti, pavadinkim, mes nesakom, kad tenais ten kad jis ten blogo žaidėja, sakom, jis pasidaug daug perspektyvos yra, pavadinkim, ir tai va, irgi tai yra, tai, na, tai matai, skaitai, gali pasakyti be abejo, jo.
1: Na va, matas, tai va, čia labai įdomu yra, kai va šitas yra, ir man atrodo, jums ir, o beje, tenka žiūrėti, pavyzdžiui, nežinau, Lietuvos rinktinės žaidimą, arba analizuoti, galbūt, ir galbūt nuomonės kartais skiriasi apie krepšinį. Augustas sako, pavyzdžiui, čia buvo labai gerai, Rūnas sako, ne, žiūrėk, čia buvo tas ir tas. Ir nuomonės apie krepšinį būna, kad išsiskiria, ar vertinat ir matot taip pat?
2: Sakyčiau, toks labiau yra edukacinis žiūrėjimas, nei kad žiūrėjimas, kaip, nežinau, kaip kažką vertinti, kritikuoti, aha, toks daugiau,
1: mėgui,
2: nežinau, toks jo, daugiau siek mėgaujasi ir siek stebi žaidėjus, stebi, nežinau, taktinius dalykus, tendencijas, judesius, tai toks vis tiek nėra taip, kad ne, kaip aš pasakai, krepšinio ekspertai, kai žiūri, kai ta kritika, čia ta žaidina, tai kažkaip kitaip, jeigu žiūrim.
3: Atlaidžiau
2: tai,
3: ženkiai.
2: Nu, į kitus dalykus tiesiog žiūrim. Toks labiau edukacinės gaunas, jeigu aukšto lygio varžybos, tai bandai kažką pasimti iš to.
1: Jo, ir aš manau, kad jau vis tiek, kai abu turit sportinio patyrimo aukštam lygį, tai atsiranda daug dalykų, kurie yra savaime suprantami, nes mano irgi aplinko yra olimpinių slidininkų, tai mes esam irgi čia žiemos olimpinės ir ten jie man pradeda aiškinti ir žinai, aš taip sėdėjau ausimis karpagu, čia viskas pasidaro labai labai įdomu, atrandi visai iš naujo. Beje, šiek tiek galbūt verta prisiliesti prie to jaunimo krepšinio dabar, kokio jisai stadė, nes mes Lietuvoje turim tą švytuoklę, kad viskas kažkiek metų užauga ta nauja karta, negalim dar pasigirti to nuolatiniu kas metas pasipildančiu aruodu. Kokį tą krepšinį, Šarūnai, jūs dabar mato tą naują kartą, ar jie lepesni, žinai, ar yra tų tokių piktų alkanų agresyvių, kaip jūsų kartoje buvo, nežinai, čia jau yra turbūt ir kiti metodai prie to jaunimo prieiti dabar.
3: Tokia situacija šiai dienai yra tokia labai, jinai neordinari, labai, labai įdomi yra, kad turint omeny jaunimą, valstijas ir tą visą, kaip pasakyti dabar, tą pinigų įsijungimą į rekrūtinimą ir, pavadinkim, žaidimą už didelius pinigus. Mhm. Ir dabar kaip tie pinigai įtakos jaunimą, būtent jų žaidimą įtakos ir kaip įtakos be abejo mūsų noras, kad žaistų, kad grįžtų žaisti visi į geriausiai šitai Lietuvos žingsnės. Tai va, tai dabar visa Europa, visas jaunimas bėga į valstijas ir taip tikrai pinigai nemažiai yra ir kažkada tai susinormalizuos viskas, sukris į savo kirtelės, bet dabar šiai dienai yra toks lengvas chaosėlis. Yra, tai va, tai jeigu toks skaičius buvo man labai kaip atskirti nustebino mane, kad 16-17 metų iš Lietuvos važiuoja valstijas dabar iš šitą žaisti į...
1: Srautų taip paina, ne?
3: Tai toksai turbūt tokio nutekėjimo tokio nėra buvę. Tai va, tai iš, sakant, aš tikrai suprantu federaciją, kaip nėra lengva ir trenerius, ir vir trenerius. Tenais dabar šiais metais ir U16, ir U20, va, toksai testas yra, kad jau U20, jeigu vyrai gerai sustovės, padinkim, tai tikrai yra tramplinas į rinktinę, yra, aišku, daugumas jų žaidžia NCAA, tai va, tai tokia situacija, tokia labai labai įdominė, niekad nėra buvęs tokios situacijos.
1: Va, krepšinėje, ja. Ir va, čia turbūt yra labai įdomu, nes aš jaučiu, kad Augustui vieną dieną vis tiek teks perimti ir krepšinių vidaus dalykus, nes na, Šarūnas tikrai labai yra, man atrodo, arti visų dalykų tų procesų. Tai kokius to Augustai matytum, nežinau, sprendimo variantus toj situacijoje, kad, žinai, kaip čia būtų galima prisitraukti, prisijaukinti. Iš vidaus,
3: taip, taip. Nu, tai nes aš iš išorės atšipinėjau.
2: Nu, tai aš tai manau, kad labiau yra faktas, kad žaidėjai išvažiuoja, nei kad problema, nes bent jau, sakau, mano ta patirtis, kai aš buvau Amerikoje, tai aš tos patirties į nieką nekeičiau, man tai buvo ir svarbu, ir manau, patobulėjau labai, ir pavyko padaryti tą patobulėti kaip žaidėjai, kaip žmogui, tai aš manau, kad tiesiog reikia, nes faktas, kad jis nori važiuoti, nes yra priežastis dėl ko, nes tai yra geras krepšinio lygis, universiteto gyvenimas, mokslai, pinigai, nu, yra tiesiog tiek tų pliusų, kad važiuoti yra verta, tai aš manau, kad tiesiog žmonės, kurie iš išorės, kurie rūpinasi yra tos krepšinį pareda, aš manau, tiesiog reikia padėti, edukuoti ir jos nukreipti vietas, kurie galės tą daryti, nes tu gali, nežinau, ten keliais tūkstančiais daugiau gauti kažkur, bet nu, jeigu ta vieta, jeigu, pavyzdžiui, vat, aš kaip prieš važiuodamas iš nieko nežinau, dabar jau man irgi, vat, kad ir su ryto jaunimo žaidėjai, Ignas Urbanas, Gantas, Nikas, jie, mes jūs pakalbėtom, klausė, va, šitas universitetas man skambino, ką manai, ką gali pasakyti, va, čia tie, ir tu gali vis tiek jau maždaug žinai apie tas vietas, kaip jos gerai, blogai, ten treneriai, sportiniai rezultatai, pati vieta universiteto, kur nu yra, žinau, kad tiesiog reikia padėti, nukreipti tas geras vietas, pas gerus trenerius, pas gerus mentorius, kurie gali prie ne tik sumokės pinigų, tu pažaisi, išvažiuosi, bet kažką daugiau tave įdės. Tai aš manau, čia reiktų, manau, ties tom fokusuotis, nes čia tiesiog yra faktas ir žaidėjai toliau važiuos į NCAA ir žais ten ir bus, tik reikia ten tobulėtų ir kad turėtų motyvacijos grįžti ir savo atlėto.
3: Labai didėjai atsiprašau, nes agentų įtaka, nes agentas, jisai tampa imamartiečių tampa, jisai vis tiek tą jaučia pulsą, turi tos universitetus, kurie, tas sąlygas, į kurias jisai, be abejo, visi nori, kad jisai pakliūtų tas žaidėjas, kad vaikinas pakliūtų į kugelisnės sąlygas, kad gautų žaisti, kad nebūtų, nes sunkiausia tai yra, kada tu nereikalingas, kada tu blogą adaptaciją, o tokių tikrai pavyzdžių daug yra į prapolą aukštą lygio žaidėjai, taip kad tikėsimės, kad kaip neatsitiks.
1: Jo, aš labai džiaugiuosi, nes man bent jau šona atrodytų, kad kai tu išgirsti tokius atvejus, kad štai, kad ir Matas Buzelis žaidžia Lietuvos rinktinėje, tai įkvėpia, man atrodo, ir tą jauną kartą, kurie ieškodami to, ko geresnio dylo, ko geresnės progos, na, supranta, kad na, tu be šito negali. Karjeroj turi būti ir šita labai ryški linija ir spalva, kad žaisti rinktinėje vis dar yra labai labai gerai, tai yra garbės dalykas ir, žinai, kad ne viskas pasaulio pinigais perkama, čia tas yra labai, labai svarbu. Beje, kalbant apie tą europinio krepšinio ir amerikietiškojo sandūrą, man čia vat vis būna su kiekvienu svečiu įdomu paanalizuoti. Jūs, kiek jūs tikit, kad atsiras Europoje NBA lyga, kiek čia yra šnekos, kiek čia yra realu? Nes čia visi labai optimistiški, jūs gal kaip tik ne. Nes čia dėl to klausiu, nes proga bus, atrodo, dar viena jauniem žaidėjim, žinai, dar vienas dalykas, kur tu gali būti, kur tu gali rasti savo progas, tai vat.
2: Bus, tai man atrodo, tikrai bus klausimas, tai koks yra ir bet aš kaip sakau, ką žinau, konkurencija visur yra gerai, tai nuo to visiems tik bus geriau, konkurencija, nežinau, ar ten dirbsia kartu nedirbs, bet aš manau, nuo konkurencijos blogai negali būti. Jeigu ir bus ta lyga ir kažkas nepavyks, tai visiek Eurolyga labiau pasimt, nežinau, aš tai bent jau manau, kad jinai bus ir manau, kad ta konkurencija gerai, o kiek ten bus gerai ir koks tas lygis ir kaip viskas pavyks, tai čia jau šitą tikrai negaliu pasakyti.
1: Šarūnas šitoj vietoj?
3: Aš manau, kad labai sunku bus kurti jiems naujas komandas. Vis tiek jie turės dėti bazę ant pagrindų, kurie jau yra sukurti. Tai ar tai, žemesnės lygos, ar tai Eurolygos. Nes tą panų visą sukurti, imkim, pažiškai neįmanoma ta visa virtuvė, pavadinkim, ta visa imkime žotažą. Jisai pinigais sunkiai kūrimas jis yra. Tai aš manau, kad vis tiek jie turės daryti tą Headhunter vis tiek turės imti tam tikrus klubus prie savęs pritraukti, nes na, naujus 24 klubus arba imti klubus su ženkliai žemesniais biudžetais ir patirtimą, aš manau, jiems nebus tikslinga, taip kad čia dar laukia labai įdomi situacija, dar mes būsim liudininkai tokios.
1: Šiaip labai gerai įžvalga, teisingai fanų bazė, nes tų pavyzdžių, kai buvo bandoma dirbtinai sukurti kažkokią fanų bazę, mes matėm ir matėm, kuo baigėsi. Šiaip labai teisingai įžvalga. Nu, vat, nu, tėvas kalba, žinai, labai, labai, labai ramu ir gerai. Beje, šiaip įdomu, galvoju, ar esat kažkada galbūt svarstę, arba galvoja, arba kalbėję, jeigu jūs būtumėt, žinai, vienmečiai va dabar ir sutiktumėt kažkada komandoj, dėl ko jūs labiausiai, nežinau, pyktumėt, skapotumėt, kur sutartumėt, žinai, pagal tai, kokie žaidėjai kažkas buvot, kažkas esat, žinai.
2: Geras klausimas, niekad nesu.
1: Nes šiaip, man atrodo, žinai, skirtingo šiek tiek tipažo esat, nes Šarūnas buvo labai fiziškas, žinai, čia tikrai buvo dėl to ir pas mane sienos kabėjo, nežinai, matyti Barčiulionį besiveržinti, čia buvo, wow, patrauginys atvažiuoja tave, žinai, čia buvo kažkas tokio. Augusto yra šiek tiek, žinai, kitoks, tai vat kaip atrodytų jūsų vieta aikšteliai?
2: Tu mane daugiau matęs, negu kad aš tave, tai tu mūsų abu matęs, aš tik galiu, tu daugiau gali pasakyti.
3: Jeigu žaistų, mes kartu aikštelį.
1: Jo, būtumėt vat vienoj komandai, vienmečiai daugmaž, tai žinai... Ir
2: vat... Kamulį nereikti persivarnėti, o sakai, nepatikdavo vis tiek, tai galėčiau.
3: Aš manau, kad aš būčiau patenkintas jo žaisdamas, kadangi jisai sukurtų, jeigu aš teisingai stuėčiau, jisai pakankamai geras kūrėjas yra. Tai vat, nes labai svarbu irgi komandai, kada tu patempi kitus žaidėjus, irgi patempi perdavimus, patempi paprasčiausiai tam tikrom sukurdamas situacijas. Tai yra labai svarbu, yra galbūt tai ne visai matyti, ne visą laiką, bet be šitą, bet yra tai vat, tas žmogus, kuris turi kamuolį, jam labai daug priklauso, pavadinkim, to valdymo komandos puolime. Na, aišku, gynyba pas mus nebuvo žodžio, nes nežinom, kaip tarti gynybą, pavyzdžiui, senais laikais, tai va, tai manau, kad irgi dabartinė gynyba, išėjimai iš užtarų yra, irgi labai svarbus yra ir šitą, manau, kad mūsų kartą, pavadinkim, pasakyti, nu, nežinau, mes pakirždom visus po Sabonių, pakirždom palydį, pakišė po Sabonių, da perinį, tada perimi kitą žmogų, tai pas mus, kaip sakant, tokia, nu, vadinkim, taktika tenais, tai jau, kad mums gintis gynėm perimetrą gynėm, o jeigu pasiveržimus visus, tai būdavo pas mus takant kuvaldas stovėdavo, tai va, tai žodžiu, tai va, dabar kad žaidimas kitoks yra, tai va, aš kitaip ir, nu, vadinkit, taip ir žaidėjom pozicionuočiau.
1: Čia tikrai būtų įdomu. Galėtų kažkada Lietuvos filmų kūrėjai, žinai, jie dabar vis geresni ir geresni, žinai, kažkada sukurti tokią alternatyvios tikrovės variantą, kur...
2: Simuliacijos prasidės.
1: Čia grinai kažkas tokio, jis tikrai... Būtų labai įdomu. Beje, šiaip įdomus faktas, aš mačiau, kad ne vieną kartą tas buvo paminėta, kad Augustai, nesi žiūrėjęs tėčio žaidimo, čia yra įdomu labai. Kodėl, kaip čia taip gavosi, nes man atrodytų, kad čia yra viena geriausių mokyklų, tik atsisėdi, žiūri, galvoji, opa, šitas, nusirašėm viską, einam dabar atidirbinėti.
2: Ne, aš irgi nėra teisingai, kad visiškai nesu matęs, mes esam net Dubingiuose kartu žiūrėjęs, man įsirodęs varžybas, tai aš esu matęs, bet tiesiog nėra tiek daug to. Nežinau, ten highlightus pasižiūri, vis tiek tas pilnas varžybas yra, nežinau, gal sunkiau rasti, ar ten vis tiek, kai žinai rezultatą, vis tiek tu žiūri tos highlightus, kaip aš ten esu matęs, ypatingai Amerikoje iš NBA, tai aš tikrai esu nemažai matęs tų judesių, taškų, kitų dalykų, tai jo, yra, taip yra ką pasimokyti, aš gal ten visų ten pilnų statybos varžybų gal ir nesu matęs, bet šiaip daug esu matęs jo žaidusia.
1: Jo, aš manau, kokiam Vidui Mačiuliui čia reikėtų iš jo ten tos archyvus ištraukti, sakyti, būk žmogus parodyk, ar ne?
3: Alfredas Pledis turi. Alfredas būdavo režisierius Pledis. LRT, tai jisai varžybų transliacijos turėdavo ir turi visą.
1: Yra.
3: Reikės pakutinti Alfredą.
1: Čia tikrai labai gerai būtų. Arba, žinai, aš manau, kad netgi čia galėtų būti kažkoks nors viešas formatas vos, ne, arba to pačios Buzelis, kad vienas iš dalykų, kurio žiūrimo senos rungtynės, sėdi tas, kuris ten žaidė, sėdi tas, kuris dabar žaidžia jau vietojo.
2: Tai čia dabar tą patį Sparsai darė prieš kelias dienas su Harperiu, nes jo Dylanas antras pikas buvo pernai ir jo tėtis Ron Harper žaidė, tai jisai jam davė planšetę, jį filmuoja ir jisai, nu, komentuoja savo tėčio highlightus, tai...
1: Čia manau vienas iš tų būdų, kaip tu gali pritraukti jaunų žmonės, nežinai, nu, tokį patarimą turėti pačiam kažkada, čia būtų labai kietai, tai tas labai įkvėpė. Beje, ar turi kažkokį Augustas pravardę krepšinio aikštelį, nes Šarūnas buvo Rūnį pravardžiuojamas, nes sunku buvo amerikiečiam ištarti, prigijo Rūnį. Ar tu turi kažkokią tai tau priklijuotą, ar jau čia nebe tie laikai jau dabar?
2: Tai Amerika ir jau Augustas ištartėm ten nėra lengva, tai universitete mane Gus vadindavo, nes jau paprašiau, tiesiog vadinęs Augustas, tai, nu, jie taip tarė tą vardą, Augustas, tai tas Gus gavosi, kad jie mane, nežinau, žasiukų, ančiukų, kaip čia išvertus, tai Amerikoje taip mane, ką, Lietuvoje, tai tiesiog Augis. Kaip ir, nu, draugai vadina aikštelį, tai kažkas kitokių pravardžių, nežinau, tu gal...
3: Ne,
2: tu šiaip davei man vieną jokingą mane, kai buvau gal 13-14, nes mane pradžiai kojos tokios būdavo stiprios ir, nu, virštinė dalis toks buvau gan lieknas, tai mane vyno buteliu vadina, nes eina taip. Ir taip susiaurėjai.
1: Aha.
2: Atsimenu, mane porą kartų yra vyno buteliu.
1: Geras. Bet ančiukas irgi šiaip į temą, nes jūs bent jau prie to, ką matai, žinai, tas yra įdomu. Beje, ta transformacija Lietuvos krepšininkų, kurie nuvyksta į NBA, yra buvus ne vieną kartą. Aš atsimenu, man turbūt ryškiausias, tai buvo, kai Joną Valančiūną išsivežė amerikiečiai ir tada mes jį pamatėm ten po kokių gal metų. Ten buvo sunku žmogų pažinti, kad tas fiziškumas labai stipriai atsiranda. Kiek dabartiniam tam krepšinį to fiziškumo, žinai, reikia, nes, nu, ten vėl ten ir tos gynybos būna momentų ir stumdymosi, žinai, kaip tu pats vertini, žinai, ar nebūna kartais gojant plemą, čia gal pasiauginti reikėtų tos masės?
2: Ne, tai kad fiziškumo reikia, bet man atrodo irgi yra skirtingai lygta masės prisiauginimas ir stiprėti, fiziškėti, aš manau, yra ir šiaip yra žaidėjai, kur yra fiziškai stiprus, bet turi mokėtą panaudoti tą jėgą, nes jeigu tu ją tiesiog aklai naudosi, tai ten polimetris baudas susirinks ryšiais, jeigu tu tiesiog būsi stiprus, bet to nepanaudosi, tai irgi nėra tikslo, tai aš manau irgi, aišku, stiprėti, aš manau visą laiką, nes yra vienas dalykas ta viršutinė, tiesiog būti tvirtam, bet daugiau yra vis tiek atletika šiais laikais, tas mobility, visokie lankstumai, ten, nu, yra labai daug dalykų, nėra tik jėga, nes tu turi ir būti sveikas, ir būti, kaip pasakyti, toks atletiškas, bėgti pirmas žingsnis, kai skrypti, vis tiek krepšinis nėra tik, kad tiesa linija bėgė, tu vis tiek keiti kryptis, tu, nu, yra labai daug tų dalykų, tai aš manau, fiziškai stiprėti, tai yra vienas svarbiausių dalykų, bet tai nebūtinai reiškia tiesiog prisiauginti raumenų ir būti tokį didelį, tai jo, manau, vienas svarbiausių dalykų yra. Mhm.
1: Beje, labai įdomu, kad, žinai, aš galvoju, kai jūs užėjot šiandien, aš taip žiūriu, na, Šarūno ši forma fizinė vis dar atrodo tikrai labai spūdinga, taip žinai, pažiūrėjus, galvoju, dar tikrai galėtum varyti, bet, tarkim, fizinės formos palaikymas, kiek, tarkim, šitoj vietoj, tu galbūt su tėčiu konsultuojas, nežinai, čia labai turbūt yra svarbu tai, ką turi jaunystai, nesusideginti, neišnaudoti per greitai, žinai, nes, nu, turime į tas pats LeBronas James, ten buvo irgi legendos, kiek žmogus skiria savo fiziniam paruošimui, būklės palaikymui. Kiek galbūt šitoj vietoj irgi komunikuojat, bendraujat? Ar yra kiti jau, kas tai daro?
3: Aš manau, kad dabartinė karta tikrai ženkliai geriau save prisižiūri. Ženkliai turi daugiau pratimų, turi, imkim, tampimus į pratimų. Atėjo visą tą apšiliminę, ta visą industriją, pavadinkim, tenais pradedant ten visais tais rolais visais ten, nežinau, kiek tenais jie turi visokiausiai, tenais vabuliukais, voleliais tenais.
1: Turbūt ilgiau vartotės, negu žaidė krepšinę, ne?
3: ten tai, kas reikalinga, nes mes, taip. Nu taip, prie, dusikus pritupęs negrįžai įsteigti krepšinio, tai va, tai jau mūsų laikais, taigi taip, čia su ko diskutavom, sandė, kad pas mus įdomi, kad fizinio rengimo treneriai atėjo praktiškai būdų pagrindiniai Lietuvos, Žalgiriai, Kosauskas treneris ir Kaminskas statybos atėjo iš lengvos atletikos. Tai jie, pavadinkim, jie mokino kaip šokti, spirtis, tai mokino kaip lengvatlečiai. Dabar yra visiškai kita, vadinkim, pakrypa, dabar jau treneriai jau užaugo, jau kelios kartos užaugo būtent fizinio rengimo trenerių, kurie tikrai žino, kaip kokias romenų grupės, kurie dirba, kaip tą, vadinkim, maksimaliai tą gauti rezultatą. Tai va taip, kad šių dienų, vadinkim, jaunimas ir šių dienų sportininkai ženkliai patobulėjo būtent savį, savyglobos, pavadinkim, savo priežiūros.
1: Jo, nes esu jau girdėjęs jo, kad yra tam tikras amžius, kai kurio gali dar sausgislės tvirtinti, paskui jau turi, ką turi, ir jau su tuo tenka gyventi, ir sausgislių atveju mes turėjom savo krepšinio istorijoje ne vieną. Beje, pas jūs, ar yra šeimoje kažkų tradicijų, kaip ten, tėčių ir sūnui, kas būtinai pastojo, ar per metus turi nutikti, ar ten kažkaip, nes aš turiu draugų, kuriam ten su tėčiu sekmadinė pirtis yra šventas reikalas, žinai. Gal jūs ir turit, irgi turit kažką tokio, kas, na, vat, būtinai norėtųsi, kad metų, jeigu pusmečio ketvirtį, čia, kad būtinai nutiktų.
3: Pavalgomės.
0: Pavalgomės,
2: ne? Ne, nu, tai tradicijų gilių, tai ne, bet nu, tai tiesiog svarbu susitikti, palaikyti ryšį, pabūt kartu, pašnekėti toks paprastai.
1: Paprastai.
2: Tai, paprastai.
1: Neapsikraunant, ne?
2: Paprastai kažkai.
1: Gerai.
3: Planą dabar nevažinėjau. Aha.
1: Okay. O šitą, žinau, kad Šarūnas turi aistrą šitam tenisui, tai yra labai, labai vis dar arti.
2: Padelį
1: dabar, ne? Na, tenisas jau šiek tiek atsiminimuose labiau, ne? Bet tai vat, galbūt kažkoks yra vat, irgi tenisas arba kažkokia kita veikla, kur galit sau leisti, žinai, pabūti, pasimėgauti, kas yra tas antra meilė po krepšinio.
2: Tai ir būtų padelis, nes šiaip aš kaip buvau mažesnis, tai labai daug žaisdavau ir man patiko ir šiaip smagus sportas, bet nu, tiesiog, kad dabar man arba krepšinį žaidžiu, arba lisiuos, arba ruošiuos sezonai, toks, nu, nėra tiek daug to, ypatingai, kai universitete buvau, tai vis tiek būnė.
3: Žaidėm, man pagaus, demoliorkas.
2: Žaidėm. Jo, esam žaidę, bet, nu, reiktų vėl formą grįžti, bet rūtadėlis gal ir būtų toks antras dalykas po krepšinio, kuris labiausiai taip jungia sportas veikla, kur galėtumėm dažniau žaisti, jeigu to laiko būtų daugiau.
1: Džiugu. Pakalbėkime apie pergalę su Vilniaus rytu. Čia buvo tikrai labai didelis dalykas ir Vilniaus klubo fanams, žinai, taip atrodo laukta, netikėta. Šarūnai turbūt teko žiūrėti rungtynes, net nebejoju, nuo pradžios iki galo. Ką sakėt, kai buvo pirmasis skambutis, pirmas
3: kontaktas? Nesakysiu, kad atėjau mėgot praktiškai po dviejų ketvirčių.
1: Tai garantuotas pergalė buvo?
3: Bet jau buvau susiruošęs vos, ne.
1: Aha.
3: Ne, dar kažką rašiau, kad tikrai kaip paskyčia toksai, bet jeigu yra stebuklai kaip šiandien, tai va stebuklas ir įvyko. Tikrai, mano daugiau gyvenime nebus stebuklų. Va.
1: Aha.
3: Tai va, džiaugiuosi labai.
1: Labai, ar ne? Ja. Bet vat girdėsi, žinai, aš čia laukiu, žinai, kol bus kažkiek 5 sakinių tirada, nesako, džiaugas, labai, žinai. Jo, tas yra džiugu. Aš irgi, bet turės paauglystėj draugų, kur, žinai, atrodydavo, vat, mačiau, kurių tėčiai būdavo tokie, na, nedaug žodžiau, žinai, nu, gerai, nu, puiku, viskas labai neblogai. Tas, va, turbūt tada ne dėl rezultato gaunasi, kad tu dirbi, nu, taip, ne dėl kažkokio galutinio trofėjų, tiesiog procesu išmoksti mėgotis labiau, ar ne? Tas yra labai džiugu. Beje, minėjai, Augustai, kad na, mama yra labiau palaikymo komanda, tėtis yra tas, kuris ateina su sąrašu galbūt dalykų, ką galėtų pasakyti. Tai mama turbūt įtariu labiau džiaugiasi arba ten emocijas reiškia, ne? Tai vat, šiek tiek gal gali pasidalinti, žinai, kaip atrodo tokio lygio pergalė šventimas Marčiuliūnų šeimoje?
2: Ne, tai mama jinai šiaip emocionali ir jinai, aišku, turi, kaip žmonės sako, kad nu, vis tiek tėvai, jie to nori viso ko geriausio ir jie daro taip, kaip jie geriausiai galvoja, kad yra daryti, bet yra skirtumas, nes vis tiek ten mama būna ir susinervuoja ir sako, nu tai kaip čia, tai kas čia, bet vis tiek žinai, kad nu ta... Ta intencija, jinai gerai, jinai nori man gero, bet būna kartais jo, kad ir pasipykstam, pasinervuojam ir tada jau kai džiaugias, tai džiaugias, kai liūdė ir nervuojas, tai toks, nu yra, jo, yra skirtumas, šiaip didžiulis lyginant stiežiai, nes jis toks daugiau yra, sako smegenys, man būtų daugiau tada širdis ir emocijos ir tenais tie visi dalykai.
1: O kaip atrodo sportininko gyvenimas po tokios pergalės, žinai, nes būna, kad na, ir sėkmė ir šlovė šiek tiek trenkia į galvą, žinai, bet čia turbūt vėl disciplina labai smarkiai.
3: Utenui trenkia labai.
1: Kaip?
3: Utenui per galvą trenkia. Sėkmė.
1: Yra. Nu, va ten jo, ten vat buvo toks atvejis, reiškia, tai vat, žinai, čia vėl, vienas visko nepatėmsi, bet matyt, čia vėl buvo tas learning curve, vadinamas, ar ne, mokymosi kreivės momentas, kur atrodo, mes čia jau pavarėm, mes jau dabar karaliai, sveiki atvykę karaliai.
2: Ja, tai tikrai taip, čia, ir mes visi, niekas nėra laimėjęs tokio titulo komandai, nei treneriai, nei žaidėjai, ir po to reikia toliau žaisti, toliau užbaigti sezoną, būti 120% susikaupus, ir mes tikrai bandėm, nes negalėčiau pasakyti ne vienas žaidėjas, kad jau buvo jau susipakavęs tašės skristi į Graikiją, į Ispaniją, ilsėtis, jau neatsistot, vis tiek nėra, nes esi profesionalas, tu dirbi darbą, tu turi atsakomybę prieš fanų bendruomenę, prieš klubą, prieš miestą, tai tiesiog bandėm, bet niekas, nu, vis tiek kažko trūko, nes, nu, jeigu vis tiek, manau, mūsų lygis yra toks, kad mes kaip komanda turėjom žaist finale, bet gavos taip, kad vis tiek daugiau energijos, daugiau užsivedimo, daugiau alkio ir viskas, tai negaliu sakyti, kad mes nebandėm, bet tiesiog nesusigalvojom, kad susitvarkysim, bet tiesiog nesusitvarkėm su tuo.
1: Mhm. Čia vat, sporto psichologija labai, vis dar labai mistiškas ir įdomus dalykas, nes man atrodytų, kad Lietuvoje mes techniškai galim viską padaryti, bet vat, sporto psichologija dažnai būna prasileidžiam ir kartais dar nutinka keičiasi, tas tikrai labai stipriai keičiasi, matosi, bet čia dalykas, kur kai jau šitą turėsim pastatę, mūsų nieks nebepajums.
3: Manau, reikėjo ir trenerius porą spintelių sulaužyti Utenoj, manau, kad tai tas sveikas turėjo būti emocija kažkokia, tai tas sveikas duodė tam tikrą. Nu, šopų terapija, nes taip visas normaliai, kad viskas einasi negali iš jų, vadinkim, po tokios pergalės, po tokios, nu, vadinkim, savimilo paglosėtą, vadinkim, ir tada mes, nu, praslysim, reikėjo tokio, vadinkim, šopų terapijos kažkokios, tai.
1: Šarūnai, nėra, arba bent jau aš nepastebėjau, jūs nekarto netreneriavot niekur, ar jūsų nekvietė, ar jūs nenorėjot, kaip čia taip nutiko, nes man atrodo, kad jūsų žinios ir jūsų ekspertizė būtų labai buvus naudinga, arba vis dar galėtų būti naudinga kažkur, vat, nes gal dar bus proga kažkaip, žinai, išbėgti aikštelį. Jo, tai vat, čia įdomu, kodėl šito niekada niekur iš treneriavimo nebandėt, nenorėjot, kaip čia buvo? Sąmoningas sprendimas?
3: Jei man nepavyko trenerius ištreniruoti, tai ką aš galiu ištreniruoti žaidėjus, jeigu man nepavyko trenerius akademijai. Gėliuosi, kad buvo kaip tik mykštas, kad galvoju, kad reikėjo kaip tik būti kitesniam, reikėjo savo liniją primesti daugiau treneriams, kad jie kiekvienas perfiltruoja, kaip šiandien supranta per save, kaip jis supranta. Ir treniruoja taip pat vaikus. O aš norėjau, kad būtų, galbūt iš pradžių, tokia linija, taip treniruojam vaikus, kaip aš suprantu. Paskui pasidaviau, kadangi treneriai sako, nu, tu čia NBA tu supranti, čia vaiko krepšinis skirtingas yra. Ir jie klydo, ir aš klydau. Tai va, tai.
1: Bet dar ne vėlų, aš norėčiau taip, čia iš to vietą įdėti.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais diena. Pirmoje dienos pusėje iki maždaug 15 valandos numatomas trumpalaikis nestiprus lietus galima perkūnija. Vėjas šiaurinis iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 17 laipsnių šilumos, jutiminė lygiai tokia pati. Saulė šitą kilo 4:45, leisis 9 minutės iki 10 vakare. Dienos Ilgumas jau siekia 17 valandų ir 6 minutės. Nakties danguje jau delčia nebepilnatis. Šios dienos varduvininkai – Medardas, Merūnas ir Eigintė. Na, o labdaros organizacija Janukonis fondas ir Lietuvos nacionalinis muziejus pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl pirmojo Baltijos šalyse Lietuvos migracijos muziejaus kūrimo. Naujasis muziejus taps nuolatinę erdvę pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje išsibarščiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Planuojama, kad muziejus lankytojus priims jau 2028 metais. Muziejaus turinys bus kuriamas bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, remiantis mokslininkų ir kuratorių sukauptomis žiniomis bei didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusios Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose vykusios parodos Pasaulio dydžio Lietuva – mūsų migracijos istorija patirtimi. Pagrindą muziejui sudarys modernis skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei 150 metų Lietuvos migracijos istoriją. Nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Pasitelkiant pažangiausias technologijas, interaktyvius sprendimus ir audiovizualines patirtis, muziejus sieks sukurti gyvą ir nuolat atsinaujinantį pasakojimą apie Lietuvą ir lietuvius pasaulyje.

0: Labas Vilniau.
1: 10:08 šiuo metu yra Lietuvoje. Aš vis dar negaliu nusileisti į žemę iš kosmoso, kuriame jaučiuosi esantis. Bičiuliai, Šarūnas Marčiulionis ir jo sūnus Augustas Marčiulionis šiandien buvo Vilnius FM studijoje. Pokalbio įrašo ieškokite mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Ten jūs turėtų surasti dienos eigoje. Fantastiškai geras buvo pokalbis. Manau, kad į tą klausimą, man tas klausimas labai seniai būdavo galvoje sukdavosi, nes man Šarūnas Marčiulionis 45 metus šiame svešiančiam žmogui yra vienas iš lietuvybės panteono šitų tokių esminių personų ir man jį sutikti gyvai yra didžiulis dalykas. Na, o tas klausimas, o koks yra tas jausmas, kaip atrodytų, jeigu va, tu būtum ten Marčiulionio sūnus arba ten vaikas, man tokios mintis taip galvoj būdavo. Šiandien aš manau, kad atsakymą radau ir tas mane džiugina. Tikrai labai labai geras pokalbis buvo, svečiai buvo įspūdingi, ypatingi ir labai neblogai buvo ir gerai pakalbėta. Tai jeigu praleidote, negirdėjote ir tik dabar išgirdote, primenu, kad vilniusfm.lt mūsų svetainėje pokalbių įrašai dienos eigoje atsiranda ir tada jau galite klausyti nepertraukiamai, maloniai, tada, kada jau jums patogu ir taip, kaip jūs norite. Tai vat kviečiu. O dabar... Dar noriu pasidžiaugti, jog Vilniuje praūžęs visai neseniai Vilnius Pink Soup Fest, tai yra Vilniaus šaltibarščių festivalis, buvo didžiausias ir pelningiausias per visą jo istoriją. Per 3 dienas festivalis iš viso pritraukė 180 tūkstančių lankytojų, iš kurių beveik 34 tūkstančiai buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Niderlandų ir kitų pasaulio šalių. Šis skaičius kone 2x viršėjo praėjusių metų rezultatą. Tai reiškia, kad šventė ne tik toliau plečiasi, bet ir virsta ryškia Vilniaus identiteto dalimi. Na, kad Vilnius pavasarį, paskutinio pavasario savaitgalį nusidažytų rožinę spalvą, manau, tai taps vis labiau ir labiau priimtina, nes panašu, kad tikrai šitas rožinis virusėlis plinta ir juo yra, jį gerai yra nešiotis. Pirminiai duomenys rodo, kad per 3 dienas Vilnius Pink Soup Fest sukurta bendra ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Tai reiškia, kad festivalio ekonominė nauda jau prilygsta didelių tarptautinių konferencijų ar sporto renginių poveikiui miestui. Skelbia renginio organizatorius agentūra Go Vilnius. Skaičiuojama, kad per 4 metus Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros Go Vilnius organizuojamas festivalis nuo 15 tūkstančių dalyvių pirmaisiais metais išaugo daugiau nei 10 kartų. Čia yra vienas iš tų įrodymų, kai tau, kad ir kas besakytų, kad čia gal ne, tu čia žinot, kai būna tie tokie sakytojai ir sodintojai ant žemės. Reikia tikėti savo idėją daryti ir siekti to idealo, kuris yra galvoje arba širdyje ir panašu, kad visada tokiais atvejais ta sėkmė ateina, jeigu tu išlauki ir išbūni. Prieš keletą metų, kaip žaisminga miesto iniciatyva, prasidėjęs festivalis šiandien yra tapęs tikru tarptautiniu reiškiniu. Šiemet sulaukus rekordinių lankytojų skaičiaus, didžiulio užsienio žiniasklaidos dėmesio akivaizdu, kad šaltibarščiai gali ir yra puikiai priežastimi atrasti Vilnių. Pink Soup Fest jau seniai nebėra tik tai smagus vienos dienos renginys, jis virto stipriu miesto tradicijos ženklu, rimtu ekonominiu impulsu, sostinės verslams ir puikiu turizmo varikliu. Šaltibarščiai valio, tikrai visiškai valio. Pats va dar vakar buvau parduotuvėje prie namų ir žiūriu, kad burokėlių stiklainiukose beveik yra neįmanoma rasti, nes yra viskas išluota ir panašu, kad šaltibarščiai ne tik kad šventėje yra populiarūs, bet ir po to gerą laiką, kurį laiką po to šaltibarščiai tiesiog karaliauja vilniečių virtuvėse. Tas yra tikrai fantastiška ir džiugina. O dabar dar tik noriu priminti, kad na, jeigu nuliūdote šiek tiek išgirdę, kad praleidote galbūt pokalbį su Šarūnu Marčiulioniu ir jos sūnumi Augustu mūsų eteryje, labai rekomenduoju pradėti sekti mus socialiniuose tinkluose. Vilnius FM galite rasti ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir ten dažniausiai skelbiame būsimų mūsų svečių pranešimus, o kai jau įvyksta pokalbis ir jo įrašas yra paviešintas ir patalpintas mūsų svetainėje, tada jau būna ir atskiras pranešimas, kur labai paprastai tada galite spausdami nuorodą tiesiog pradėti klausyti ten per sekundės dalį to viso pokalbio, kurį praleidote. Tai reiškia tada, kad nieko nepraleidote, tiesiog klausotės negyvai eteryje, o jau tam nutikus. Tai labai labai kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų. Ten dažniausiai ne tik kad apie svečius informaciją, informaciją skelbėme, bet ir džiaugiamės įvairiomis kitomis miestietiško gyvenimo akimirkomis. Mūsų jaunosios kolegės ten tikrai fantazijos nestokoja ir įvairių įdomių tokių idėjų ir reportažėlių kartais įdeda. Tai kviečiu draugauti ir kartu kurti tą geriausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. Na, o dabar dar šiek tiek muzikos per Vilnius FM, o muzika tokia kaip ir Vilniui dera.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja. Pavargote nuo nuolatinio streso ir nuovargio? Atraskite, kaip įdarbinti savo hormonus ir vėl jaustis gyvybingiems bei laimingiems. Šiaurės šalių meilės gydytoja praminta Emilija Orasalmi knygoje Gydomoji hormonų galia dalijasi asmeninę kelionę nuo perdegimo ir širdgėlos atgal į gyvybingą gyvenimą. Tai unikalus medicininės patirties ir praktinių įrankių derinys, padėsiantis suprasti, kaip veikia jūsų kūno chemija. Įdarbinkite savo hormonus, įveikite stresą ir susigražinkite vidinę pusiausvyrą. Mokslų pagristi patarimai, transformuojančiai jūsų kelioniai visuose knygynuose ir vaga.lt.
1: Vilnius FM.

0: Klubas Vilniaus.
1: 10:20 šiuo metu yra Lietuvoje ir penktadienį jau buvo paskelbtas naujausias Michelin gido sąrašas Lietuvos restoranų, kurie pelnė jų apdovanojimus už tai, už ką skiria Michelinas savo žvaigždutes. Tikrai didžiulis dalykas buvo, daug kas laukė ir tie, kas laukė, turbūt jau žinote, bet pakalbėti dar kartą tikrai būtų verta, nes tai yra didžiulis pasiekimas ypatingai tiem žmonėm, kurie tuose restoranuose dirba, kurie juos kūrė ir kurie stengiasi, kad ta patirtis nuo dar tik tai pagalvojimo apie restoraną iki jau išėjimo iš jo būtų kiek galima aukštesnio lygio. Tai yra tikrai labai labai vertingas dalykas ir Lietuvai, manau, kad ir visai mūsų stalo kultūrai, tai yra didžiulis pospris keltis ir lipti aukštyn. Tai yra tikrai labai rimta. Taigi, restoranus vertinantis Michelin gidas paskelbė atnaujintą sąrašą Lietuvoje. Po vieną žvaigždę gavo net 5 restoranai, o 31 restoranas įtrauktas į Michelin rekomenduojamųjų restoranų sąrašą. Iki šių metų buvusi restoranų, kurie gavo po vieną Michelin žvaigždę, sąrašą papildė nauji vardai. Tai restoranai Red Brick ir Deep Roots. Restoranas Deep Roots Vilniuje duris atvėrė tik šių metų balandžio 1 dieną, o jam vadovauja prieš tai restorane 1918 dirbęs virtuvės šefas Andrius Kubilius. Red Brick įsikūręs Ukmergės rajone, anksčiau už tvarumą ir ekologiją jis yra gavęs Green Star įvertinimą. Restoranai 1918 Džiaugsmas ir Demo išlaikė praėjusiais metais gautą žvaigždę, o štai Bibi Gurman sąraše 8 restoranai. Naujas vardas, Birštone įsikūręs restoranas Pievos, o kiti restoranai minimame sąraše tai yra Augustin, 14 Horses, Letravi, Gaspars, El Gato Negro ir Barn Bistro ir taip pat Newman. Bibi Gurman tai yra įvertinimas, kurį Michelin gidas skiria restoranams siūlantiems išskirtinai kokybišką maistą už gerą kainą. Tai jeigu jūsų restorano patirtis kažkodėl gazdina, esate gal kokių gandų prisiklausę, kad tai yra labai brangu arba kažkaip labai jau ten ne taip, kaip jums įprasta, tikrai tai taip nėra. Dar viena puikia žinia, Michelin rekomenduojamųjų restoranų sąraše net 31 pavadinimas praėjusiais metais, jų buvo 24. Tai panašu, kad poreikis didėja žmonių, kurie nori ne tik kad pavalgyti, bet ir patirti kažką gilesnio valgant arba laukiant maisto, poreikis didėjam. Taigi, atnaujintame sąraše tų rekomenduojimų yra tokie vardai. Patsai Restaurant, Motif protėviai, Farmer and the Ocean, Kristoforas, Stikliai, Stebuklai, Amandus, Elven, Eleno, Heidži, Sant Malo, Som, Da Antonio, Ertlio namas, Buffon, Omakase by Vaidas Užgerys, tada Momo Grill, Skog, Justa Pasta, Fabrikėlis, Apvalų stalo klubas, Monte Pacis, Arive, tada Sija, Dija, Uoksas, Alba Bistro, Monai, Monist ir Palanga. Rekomenduojamųjų sąrašas, restoranų sąrašas apima restoranus, kuriuos Michelin inspektoriai oficialiai rekomenduoja dėl jų virtuvės kokybės, tačiau jie nėra įvertinti nei Bibi Gurman, nei Michelin žvaigždė. Na, čia tas atvejis, kai tokie geri, kad nėra kur padėti, bet labai gaila išmesta, matyt, tas atvejis. Taip pat paskelbti ir specialieji Michelin įvertinimai, tai yra jaunojo šefo apdovanojimas, skirtas Ignui Damanskui iš restorano Red Brick, o geriausios somelyje pripažintas Ignatijus Semionovas iš Saint Malo. Apdovanojimu už aptarnavimą įvertintas Paulius Žekonis iš Newman, o metų atidarimo apdovanojimą ekspertai skiria Rokui Vasiliauskui ir restoranui Sija. Didžiausiai sveikinimai visiems prie šių restoranų prisidedantiems žmonėms ir na, pats vat, neseniai turėjau progą susipažinti su Amandus kolektyvu ir pačiu šio restorano didžiuoju šefu Deividu Praspaliausku. Tikrai buvo labai ypatingai geras pusdienis, tai pamatęs, kas tai yra iš arti, iš vidaus, tikrai su didžiulė pagarba dabar ir su džiaugsmu skelbiu šitą visą sąrašą. Tai kviečiu į bent vieną iš tų restoranų artimiausiu metu pasiplanuoti ir nuvykti, gal ne tiesiog be progos, o tiesiog, tiesiog palepinkit save. Tikrai bus labai gera ir pakalbinkite tos žmonės, kurie ten dirba apie tai, ką jie daro. Tai yra, žinokit, atskiras pasaulis šitoje žemės planetoje. Tie kol kas kviečiu likti kartu su Vilnius FM. Visai netrukus pabandysiu paieškoti dar keleto renginių rekomendacijų, ką būtų galima šiandien sostinėje jums nuveikti, pamatyti, patirti, tam, kad pasigerinti vakarą, o jeigu jau vakaras geras, reiškia ir rytas gali būti malonesnis. Kol kas muzika per Vilnius FM.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 10:34, beveik be kelių sekundžių minutės yra Lietuvoje dabar. Čia buvo vienas gražiausių Baltojo Kiro kūrinių pavadinimu Vilniau. Aš jį esu pavadinęs neoficialiu mūsų laidos himnu, nes man vat atrodytų, kad ryte apie tokį Vilnių svajoti yra labai gera. Tada tikrai dienos darbai eina žymiai lengviau ir maloniau. Tad dabar norisi pakalbėti apie tų renginių rekomendacijas, ką būtų galima šiandien sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti ir kam suteikti progą jūsų gyvenimą nuspalvinti ryškesnėmis spalvomis. Taigi Vilnius Tech senamiesčio rūmai, Pylimo gatvė 26, šiandien nuo 12 popiet, jeigu atostogaujate arba turite laiko, labai rekomenduoju, nemokamas renginys bus pavadinimu Balsas, tai Vilnius Tech studentai pristatys savo kūrybinius projektus apie ryšį ir saviraišką, o kūrybinės komunikacijos ekspertės skaitys paskaitą apie bendrakurą, nu, kai žmonės kartu daro kažką, tai dar mėgsta jaunimas vadinti kolabus, kai daro. Tai vat kažkas apie tai. Tai verta būtų nueiti, pamatyti, nes gali būti, kad į kūrinį, į meno kūrinį, galbūt senokai žiūrėjote ir senokai bandėte suprasti, kokie jausmai kyla ir kodėl taip yra. Taigi šiandien puikiai proga į nemokamą renginį nukeliauti, visiškai nemokamai, tiesiog užsukite ir patirtis garantuota. Renginys vadinasi Balsas. Vilnius Tech senamiesčio rūmai, Pylimo gatvė 26. Primenu, 12:00 dienos yra pradžia. Tada, jeigu norite muzikos, štai nemokamas koncertas. Violončelės balsai Ramutei Kalnėnaitei. Tai yra nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, Kosciuškos gatvė 11. Šiandien 6 vakare prasidės šis nemokamas koncertas. Jubiliejiniame vakare susitiks kelios violončelininkų kartos ir skambės Parto, Popperio bei Bartoko kūriniai. Verta būtų ateiti, jeigu apie ne vieną pavardę nieko nežinote, išgirskite, susipažinkite su jais per jų muziką. Tai vat, į nemokamą koncertą esate kviečiami. 6 vakaro jisai šiandien nutiks, Kosciuškos gatvė 11, tai yra nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Verta būtų, manau, kad bus labai labai neblogai. Taip pat šiandien prekybos centre CUP, 3 aukšto terasoje, 8 vakaro yra naujos bačiatos grupės pamokos. Naujos bačiatos grupės pamokos, o ne pamokos naujos. Pamokos senos, grupė nauja. Nemokama pirma pamoka pasibandymui. Grupės renkasi pirmadieniais ir trečiadieniais. Jeigu jaučiat, kad jūs galėtumėt ir norėtumėt, štai jums puiki proga pasimokinti bačiatą klubui su pajudinti ir manau, kad judindami kūną laisviau negu įprastai išjudinsite ir vidinius pasaulius savo ir gali būti, kad į dienos reikalus kažkas problemas rasite visai kitokius matymo kampus, nes jausitės kitaip. Taigi poros turėti yra nebūtina keliaujant į šį renginį, tai pora pasirūpins organizatoriai. Tai gali būti, kad čia šitos šokio pamokos dar į kažką geresnio gali išversi. Taigi, naujos bačiatos grupės pamokos šiandien CUP prekybos centro 3 aukšto terasoje 8 vakarą, primenu. Tai esate kviečiami vakarienčio Vilniaus peizaže pasimėgauti nemokamomis šokio pamokomis. Šiaip labai neblogai skamba. Beje, yra parašta, kad būtina registracija, tai manau, kad nesunkiai galite rasti nuėję arba į CUP prekybos centro svetainį, arba tiesiog parašę bačiatos pamokos su prekybos centre ir ten jūs nusiūs internetas, kur ir turėtumėt būti. Na ir dar vienas renginys šiandien 6 vakaro Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrųjų rūmų kamerinėje salėje, tai yra kongresų rūmai Vilniaus gatvė 6, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos styginių instrumentų katedros ansamblių koncertas. Verta būtų ateiti, nes nemokama muzika bus ir šiame koncerte bus pirmo kurso studentų kolektyvas, vat atlikinės muziką. Verta būtų ateiti, programoje matau netgi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompozitoriai skirtingi, tai verta būtų, koncertas yra visiškai nemokamas, na, o klasikinė muzika visada yra gerai. Tai esate kviečiami, primenu, 6 vakaro Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kongresų rūmų rūmų kamerinėje salėje, Vilniaus gatvė 6, esate laukiami. Štai keletas renginių, visi yra, beveik visi yra nemokami, ateikite ir pasigerinkite savo gyvenimą. Vilniuje tą padaryti yra tikrai labai nesudėtinga. Na, o kol kas dar šiek tiek muzikos ir netrukus grįžęs papasakosiu, ką dar bus galima išgirsti, liekant su Vilnius FM šiandien ir gal dar kokią vieną naujieną surasiu ir pasidalinsiu ją su jumis. O kol kas Damiano David, prašom į Vilnius FM eterį.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1568 metais jezuitų ordino įkūrėjas Ignacas Loyola rūpinosi pirmosios ir pagrindinės jezuitų bažnyčios statybą Romoje. Tai buvo pastatyta švenčiausiosios Jėzų širdies bažnyčia Italijoje. Toje bažnyčioje 1600 metais buvo palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila. Dar 1566 metais Jurgio Radvilos brolis Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis lankėsi Romoje. Valerijono Protosevičiaus pavedimu jis pakvietė jezuitus į Lietuvą. Atvykę jezuitai ėmėsi steigti kolegiją, o 1604 metais Švento Kazimiero kanonizacijos metu buvo pradėta statyti Švento Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas. Švento Kazimiero bažnyčia buvo pastatyta pagal Romoje esančios jezuitų švenčiausiosios Jėzų širdies bažnyčios pavyzdį – kryžiaus plano su kupolu. Būtent ši Švento Kazimiero bažnyčia ir tapo pirmąją barokinę bažnyčią Vilniuje ir pradėjo barokinių bažnyčių statymo tradiciją mieste.
2: Vilnius FM 104.3

0: Labas Vilniau.
1: 13 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus ryto. Jis tikrai yra gražus ir mielas, vėsus ir darbam tikrai netrukdantis. Galima daug ką padaryti, karščiai neslegia. Ir dabar dar verta jums žinoti, jog Vilniaus miesto savivaldybė kartu su viešaja įstaiga Active Vilnius pradeda socialinio komunikacijos kampaniją Dalinkis sostinės aikštynais būk profesionalas, skirta stiprinti dalinimosi viešosiomis sporto erdvėmis kultūrą. Kampanija kviečia sporto aikštynų lankyti jis gerbti eilę, neužsibūti aikštelėje, baigti žaidimą laiku ir leisti sportuoti kitiems. Vilniaus viešieji sporto aikštynai kasmet tampa vis aktyvesni. Čia renkasi krepšinio, futbolo, teniso, tinklinio, riedlenčių ir kitų sporto šakų mėgėjai. Augantis aikštynų populiarumas rodo, kad vilniečiai nori judėti, sportuoti ir aktyviai leisti laiką arčiau namų. Kartu su didėjančiu aktyvumu svarbu stiprinti ir sporto erdvių dalinimosi kultūrą. Dalis viešųjų aikštynų veikia gyvos eilės principu, todėl lankytojų sąmoningumas tampa ypač svarbus. Pastebėti laukiančius, neužsibūti aikštelėje, baigti žaidimą laiku ir suteikti galimybę sportuoti kitiems, tai jau tokie yra šios kampanijos tikslai. Idėja yra paprasta, sako, tikras profesionalas aikštelėje matomas ne tik iš gero metimo, tikslaus smūgio ar laimėto kėlinio. Profesionalumas prasideda nuo pagarbos kitiems, gebėjimo gerbti eilę, baigti žaidimą laiku, užleisti aikštelę ir suprasti, kad viešoji sporto erdvė priklauso visiems. Tai yra tikrai viena iš profesionalumo dedamųjų. Kampanijoje pasitelkiami žinomi sportininkai ir sportininkės, kurie aiškiai tiesiai ir su lengvu humoro jausmu primins paprastas bendro žaidimo taisyklės. Vilniečiai kampanijos stendus matys didžiuosiuose sostinės sporto aikštynuose, tai yra Baltojo tilto, Kaukysos, Vaidilutės, Fabijoniškių sporto erdvėse, taip pat kai kuriuose mokyklų sporto aikštynuose. Jeigu pas jūs atsidurs, gali džiaugtis, pas jūs yra, pas kitus nebūtinai. Tai štai tokia ta informacija, tai jeigu einate sportuoti į viešasias erdves, šiaip man atrodo sostiniai yra visai nebloga situacija, čia tikrai būna labai palaikančių žmonių, pats vat su savo 10-metį sūnų kažkada dar kai mažesnis buvo vedęs į vieną iš paspirtukų parkų, ten vietiniai vaikai labai draugiškai patarinėjo, padėjo ir taisyklės labai greit paaiškino, tai manau, kad viskas yra teisingame kelyje, bet su šitą iniciatyvą viskas dar tik tai bus pastiprinta ir džiaugsmo sportuoti bus gerokai daugiau. Na, aš kviečiu likti toliau su Vilnius FM ir šiandien ir po laidos Labas Vilnių pabaigos, nes jau pabaiga visiškai šalia. Kviečiu likti su Vilnius FM, nes daug geros muzikos, tai kaip visada yra garantuota, tokia muzika, kuri darbam tikrai labai padeda. Na, o nuo 14 valandos mūsų eteryje prasidės laida Vilniaus ritmu ir vedėja Jūratė Pilibaitinė pasidalins daugybę vertingos informacijos. Geram pusdienį praėjus, sostiniai visada jau yra ką aptarti. Na, o Jūratė, kadangi yra patyrusi žurnalistė, žino tokių gerų vietelių, iš kur tą informaciją ištraukti, aš pat būna paklausau ir nustembu ir džiaugiuosi, kad štai kaip galima nustebinti klausytoją tokį netgi jau kaip aš, kuris labai priekabus visokiam mažom detalėm yra. Taigi, kviečiu klausytis laidos Vilniaus ritmu nuo 14 valandos šiandieną. Na, o nuo 15 valandos laidoje Vilniaus ritmu bus ir svečių. Šiandien svečiuose Ernestas Alejūnas, tai yra teritorijų priežiūros projektų vadovas. Bus labai įdomu, jis atsakingas už visų paplūdimių priežiūrą, gelbėtojų darbo organizavimą, kadangi prasidėjęs oficialiai yra nuo birželio pirmos gelbėtojų sezonas, vasaros sezonas, tai manau, kad ir svečias yra visiškai savalaikis, tai verta būtų pasiklausyti jo pokalbio šiandien nuo 15 valandos. Jeigu praleisit netyčia arba nepataikysit, nieko tokio, primenu, kad pokalbių įrašus visada galite rasti mūsų svetainė vilniusfm.lt. Keliaukite ten ir nemokamai klausykitės viso to, kas yra sudėta. Beje, ten mačiau visai neseniai, ką tik atsirado ir mūsų šio ryto pokalbis su fantastiškuosiais mano šio ryto svečiais. Tai yra Šarūnas Marčiulionis, Lietuvos krepšinio legenda ir na, tarptautinio lygio sporto meistras. Kartu su savo sūnumi Augustu buvo apsilankę ir pasakojo, tyrinėjau jų tėčio ir sūnaus santykį per sportą. Labai labai buvo įdomu, tai kviečiu ir jūs pasiklausyti pokalbio. Manau, kad atrasite Šarūną dar taip, kaip galbūt nesate nežinojate, kad jisai tokių kampų ir spalvų irgi turi. Na, o visai vakare per Vilnius FM 6 vakaro tai yra autorinės laidos metas. Kiekvienos dienos 6 vakaro mes turime autorinių laidų vis skirtingomis temomis. Šiandien verslo sostinė su Vytautu Siaurusaičiu ir pasisvečiuose šiandien bus Dalius Misiūnas. Tai yra ISM vadinimas

Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius. Vertingas bus pokalbis, tikrai geras svečias, tai kviečiu pasiklausyti laidos Verslo sostinė su Vytautu Siaurusaičiu ir jo svečiu šiandien nuo 6 vakare. Primenu, visi laidų įrašai ir pokalbių įrašai taip pat atgula į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Tik tai, kad žinot, gyvai išgirsti visada yra smagiau, nes tai nutinka tada, kai nutinka visiškai va tada jums klausant. Kviečiu likti su Vilnius FM, linkiu visiems įspūdingų dienos, na, o dienos įkvėpimui ir energijai parinko kūrinį, kuris man visą laiką suteikia pozityvios energijos ir tvirtumo žingsnyje. Peter Gabriel Steam. Ačiū visiems ir iki rytojaus ryto. Ate.

Vilniaus ritmu. Vilniuje atidarytas šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas į Lietuvos sostinę subūręs piligrimus, dvasininkus ir pasauliečius iš įvairių pasaulio šalių. Kongreso atidarimas vainikavo devintinių šventę, kurios metu eucharistinėje procesijoje miesto gatvėmis dalyvavo apie 7000 tikinčiųjų. Renginio dalyvius pasveikino prezidentas Gitanas Nausėda, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Vatikano atstovai ir kiti svečiai. Ypatingų vakaro akcentų tapo popiežiaus Leono 14 vaizdo sveikinimas, kuriame jis pabrėžė, kad pasauliui šiandien ypač reikia taikos ir gailestingumo. Artimiausiomis dienomis Vilniuje vyks konferencijos liudijimai, maldos susitikimai ir kiti renginiai skirti gailestingumo žiniai skleisti. Šį savaitgalį Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose vyks gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimo renginiai. Šiemet sukanka 85 metai nuo pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą. Birželio 14-ąją Seime vyks iškilmingas minėjimas, nepriklausomybės aikštėje bus pakelta valstybės vėliava, surengta pagarbos eisena ir gėlių padėjimo ceremonija tremtinių bei politinių kalinių atminimui. Gyventojai taip pat kviečiami prisijungti prie tylos minutės okupacijos aukoms pagerbti ir pilietinės akcijos atminties neištremsi. Renginiai tęsis ir birželio 15-ąją minint pirmosios sovietų okupacijos aukos pasieniečio Aleksandro Barausko žūties metines.

Vilniuje 15 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus bus 17-22 laipsniai. Vilniuje 21, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 21 laipsnis. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis galima perkūnija, daug kur tvyros rūkas, bus 8-13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 23 laipsniai šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės kalbėsimės apie vasarą sostinės paplūdimiuose. Ir svečiuose jau studijoje sėdi bendrovės Grinta teritorijų priežiūros projektų vadovas Ernestas Alejūnas. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Jūratė Piliubaitinė. Šią valandą skirsim labai vasariškai temai. Prasidėjus vasarai, tūkstančiai vilniečių ir miesto svečių traukia prie vandens telkinių. Tačiau geras poilsis prie vandens prasideda ne tik nuo saulės ir šilto oro, bet ir nuo saugumo. Kas rūpinasi miesto paplūdimiais, kaip organizuojamas gelbėtojų darbas ir kokių taisyklių dažniausiai nepaiso poilsiautojai. Tai apie tai šiandien ir kalbėsime su bendrovės Grinda teritorijos. Priežiūros projektų vadovu Ernestu Alėjūnu, atsakingu už Vilniaus paplūdimių priežiūrą ir gelbėtojų darbo organizavimą. Tai sveiki, Ernestai.
1: Labą dieną.
0: Tai kiek paplūdimių šiais metais prižiūrite Vilniuje?
1: Šiais metais prižiūrime 15 Vilniaus miesto paplūdimių.
0: Ar atsirado naujų, ar visi tie patys, kuriuos turėjome ir praėjusiais metais?
1: Atsirado vienas naujas paplūdimys, tai yra Trakų Vokėje, labai šaunioj vietoj prie Vokės upės už Trakų Vokės dvaro, labai gražus ir labai nuošalus, ramus paplūdimys.
0: Na, vasaros sezonas jau prasidėjo, gelbėtojai jau būdi paplūdimiuose, kas lankėsi, tai jau teko ir girdėti ir sudrausminimu, žinau, mačiau, tai O kaip apskritai pasirengimas sezonui sekėsi, kokie darbai buvo nuveikti ir kokiam paplūdimy daugiausiai pokyčių buvo atlikta?
1: Tai turbūt, kaip bebūtų, sezonas mūsų prasideda, kaip tik baigėsi praeitas sezonas. Tai mes startavom turbūt nuo spalio mėnesio praeitų metų, pradėjom dėliotis, kokie darbai numatyti, nusižiūrėti kokius darbus, ką galim atlikti paplūdimiuose, ką pagerinti, kaip juos padaryti patrauklesnius lankytojams, kad būtų visiems smagu ir kad gerai visi galėtų praleisti laiką.
0: Tai kaip pats vertinate šių metų sezono pradžią ir na, galbūt kažkokių tai jau atsiliepimų sulaukėte ir iš pačių lankytojų, iš vilniečių ir miesto svečių?
1: Pradžia, kai visą laiką įtempta, sudėtinga ir atrodo viskas bėgime, bet grįžtant atgal ir pasižiūrėjus, tai manau, kad startas pavyko, gelbėtų komandos suformuotos, paplūdimiai paruošti, atnaujinti, infrastruktūra taip pat atnaujinta, tai manau visai vykęs startas, bent jau taip.
0: Na, o kokie paplūdimiai Vilniuje sulaukia daugiausiai lankytojų?
1: Nu, turim flagmanus, taip vadinamus, tai mūsų žalieji ežerų paplūdimis ir salotės paplūdimiai, kur be galo tikrai daug lankytojų. Turim dar taip pat Valakampių pirmą paplūdimį, kur toks aktyvus ir tikrai nemažai žmonių, tai vat šitie tokie trys gal galėčiau išskirti paplūdimius, kur tikrai pakankamai didelis lankytojų. Srautas ir kiekis.
0: O kaip aiškintumėte, kodėl būtent ten daugiausiai žmonių susirenka? Ar dėl kažkokios patogios geografinės padėties, ar dėl to, kad infrastruktūra ten yra platesnė ir galima na, ne tik tai pasyviai leisti laisvalaikį, bet ir užsiimti kažkokiomis sportinėmis veiklomis?
1: Žalieji mūsų ežerai, tai turbūt legendinis čia Vilniaus ežerai, kurie visi žino nuo mažų iki senų, tai tikrai patraukliausias, gal gražiausias, taip galima išskirti, turintis mėlyną vėliavą paplūdimys, tai tikrai visa infrastruktūra yra paruošta, atnaujinta ir aktyvaus, ir ramaus poilsio galima turėti ir tikrai vat, lokaciškai vystosi tenai ta miesto pusė, tai tikrai žmonės tenai traukia ir labai patinka žmonėms. O salotėse ežero paplūdimys, tai kadangi visi mėgamieji rajonai jau arčiausiai gal visų mėgamųjų rajonų mūsų Vilniaus miesto, tai iš visų mėgamųjų traukia būtent į tą paplūdimį, plus Pilaitės rajonas yra visai šalia, tai tiesiog žmonėm patogu pasiekti tiek dviračiais, tiek pėsčiomis ateina ir matyt, čia pasireiškia tas lankytojų toksai didelis kiekis.
0: Bet Pilaitė turi ir dar vieną paplūdimį, ar ne?
1: Taip, jisai turi Gelužės paplūdimio, jisai daugiau toksai skirtas gal aktyviam būriavimui skirtas, mes jau antrus metus tokį, kaip čia su būriavimo klubu vykdom tokią veiklą, reiškiasi, moko būriuoti vaikus, yra būriavimo mokykla, tai visai jisai toksai aktyvesniam ir būriavimui skirtas pritaikytas paplūdimys ir pats ežeras, tai gal taip.
0: O kokiuose dar vandens telkiniuose yra leidžiama, na, taip pat motoriniam ir kitom transporto, vandens transporto priemonėm?
1: Motoriniam transporto priemonėm turbūt galima visur, kur yra prie Neries upės paplūdimiai, tai yra Valakampių pirmas, Valakampių antras, yra Žirmūnų paplūdimys, kur ir laivai šiais metais jau atplaukė iki šito paplūdimio, galima pasiekti drąsiai. Yra Vingio parko paplūdimys, kuris mūsų gal toks išskirtinis, kur galima vienintelis paplūdimys, kur galima apsilankyti su augintiniais ir tikrai pakankamai nėra jisai gilus, tai galima tikrai drąsiai vaikščioti ir patiem augintiniam visai smagiai praleisti laiką.
0: Ir tik tai Gelužės turbūt paplūdimiai, Gelužės ežere turbūt galima tik tai su vandens transporto priemonėm, kalbant apie ežerus, ar ne?
1: Apie ežerus, tai vienintelis ežeras, tai Gelužės, kur galima su motoriniam transporto priemonėm, taip.
0: Na ir apie tai, kas rūpinasi mūsų saugumu paplūdimiuose, mes plačiau pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie sostinės paplūdimių priežiūrą ir mūsų studijoje vieši Ernestas Alejūnas, grindos teritorijų priežiūros projektų vadovas. Tai apie gelbėtojus, Ernestai, pakalbėkime dabar. Ar didelę gelbėtojų komandą į tuos 15 paplūdimių šiame teko suburti?
1: Tikrai nemaža. Viso turim 86 gelbėtojus, kurie dirba dviem pamainom, tai tikrai nemažas kiekis ir subūrėm komandą.
0: Tai kada tikėtis gelbėtojų dėmesio, nuo kelintos iki kelintos, turbūt jeigu šeštą ryto prieš darbą ateisim išsimaudyti, tai gelbėtojų dar nebus, ar ne?
1: Ne, dėja ne, gelbėtojai dar miegos turbūt tokiu laiku, bet šiaip darbo laikas nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Mūsų ir nuo pirmadienio iki sekmadienio ir taip nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos.
0: Ar konkurencinga tai yra pozicija, kaip apskritai atrenkami žmonės šitam atsakingam darbui?
1: Turbūt turim iš visos komandos apie 60% taip darbuotojų, kurie dirba iš metų iš metų, tai turim patyrusius gelbėtojus, kurie dirba daugiau sezonų pas mus ir kita dalelė, kuri pavyksta pritraukti tiek jaunesnius, tiek irgi vyresnio amžiaus žmonės tokiam darbui.
0: Kaip atrankos vykdomos būtent, kokių savybių reikia geram gelbėtojui ir pagal ką jūs atsirenkate tokius žmonės?
1: Gelbėtojus mes atsirenkam, reiškia, darom mokymus gelbėtojom, tai turim teorinę dalį, kur pasakom apie visus galimus potencialius incidentus ir įvykius ir plaukiam baseine, žiūrim, kaip gelbėtojai dirba baseine, kaip dirba komandiškai, kaip dirba individualiai, kokie galimi, reiškia, scenarijai ir pagal tai matom, kaip gelbėjus jaučiasi vandenį, kaip dirba ir taip pat atsirinkam žmonės.
0: O ar gelbėtojų darbas šiandieną skiriasi nuo to, koks jisai būdavo, tarkim, prieš 10 ar 20 metų, na, kaip visa tai keičiasi?
1: Na, taip, istoriškai tai galiu paminėti iš kalbų, kad, tarkim, anksčiau dirbdavo vienas gelbėtojas vienam paplūdimy ir kuris prižiūrėdavo pakankamai daug lankytojų. Šiai dienai, remdamiesi pasaulinę praktiką, konsultuodamiesi su Klaipėdos gelbėtojais, tai mūsų toks tikslas ir minimalus gelbėtojų kiekis paplūdimy vienoje pamainoje yra 2 žmonės, 2 gelbėtojai. Čia jau tam pačiam mažiausiam, tarkim, paplūdimiukio, jeigu jau didesnius, ką aš minėjau jau prieš tai, kurie didesni paplūdimi, tai ten automatiškai būrėm didesnę gelbėtų komandą, kad galėtų pamatyti, stebėti tiek vandens akvatoriją, tiek patruliuoti, aiškiasi, pačiam paplūdimi ir prevenciškai užkirsti kelią kažkiem galimiem nelaimingam atsitikimam.
0: Su kokiom situacijom dažniausiai gelbėtojai susiduria, na ir turbūt jau joms iš anksto jie yra ir paruošti, nes tos situacijos turbūt yra standartinės, ar ne?
1: Taip, iš principo metai iš metų labai nieks nesikeičia, tai ir turbūt pagrindinis gelbėtojo darbas yra krante, tai yra prevencija, būtent, ką minėjau, patruliavimas, stebėti žmonės, stebėti aplinką ir užkirsti kelią galimiems pavojams.
0: Tai žodžiu, pagrindinė gelbėtojo užduotis dirbti taip, kad nieko nereikėtų gelbėti.
1: Taip, čia tikrai taip.
0: Viską padaryti dar iki tol, kol niekas nepradėjo skęsti. O apskritai, ar dažnai tenka gelbėti žmonės?
1: Taip, tenka ir jau šiais metais jau turėjom porą atvejų, kai teko gelbėtojams įsijungti į darbą ir gelbėti. Tai iš principo per metus turbūt kokių taip apie 30 atvejų turim, kai tenka gelbėti.
0: Ir dėl ko tenka gelbėti, kas būtent atsitinka, ar per toli nuo kranto nuplaukė ir neapskaičiavo savo jėgų, ar pavartojo alkoholio, brenda į vandenį ir vėl netikėtų situacijų ten atsitinka, tai kokios tos standartinės situacijos?
1: Šitos standartinės pagrindinės, ką jūs išvardinat situacijos, dar gal vieną pridėčiau, tai turėjom praeitais metais irgi pakankamai nemažai atvejų, kai vis dėlto tėvai palieka vaikus be priežiūros ir tenka vaikus traukti iš vandens.
0: Tai kokių vis tik tai tų incidentų dažniausiai pavyksta išvengti būtent dėl budrių gelbėtojų akių?
1: Tai būtent Taip ir, kaip sakant, darbas prevenciškas, dirbant su lankytojais paplūdimi, kalbant, matant jų neteisingus elgesius, ar ten matom silpnai plaukia žmogus, tai tiesiog įspėjam, kad tu arba už plūdurų neplauka, arba tada grįžka krant, arba kur tau saugu. Jeigu tu, kaip alkoholio pavartojimas, tai raginam neiti į vandenį ir tiesiog, nu, kad išvengti ateities incidentų į ateitį.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė mūsų laukia, trumpam išsiskirkime, o po jos grįžę pakalbėsim apie tai, na, ką vis tik tai poilsiautojai neteisingai daro atvykę į paplūdimį.

0: Jazz Rytmu. Tęsiame pokalbį apie vasarą sostinės paplūdimiuose. Na ir atėjo metas pakalbėti apie tai, kaip poilsiautojai elgiasi mūsų paplūdimiuose, tai kokias klaidas prie vandens žmonės daro dažniausiai, na, nuo ko turėtų susilaikyti. Priminkite saugaus elgesio paplūdimiuose taisyklės.
1: Tai pagrindiniai, kaip čia, neigiami arba blogi įpročiai nesikeičia, dėja. Tai iš principo pagrindiniai yra alkoholio vartojimas ir prisivartojus alkoholio įėjimas į vandenį, nes atsiranda matyt drąsos, atsiranda noras atsigaivinti ir va šita dalis su šita, kurią tenka dirbti, tai tikrai yra pakankamai sudėtinga, nes ir žmonės ir konfliktiški būna ir nepaiso gelbėtų įspėjimą ir turim nemažai visokių incidentų per vasarą. Dėja, bet čia vat pagrindinis turbūt toksai dalykas, o antras dalykas tai vaikų palikimas nepriežiūrai, nes kaip tėveliai atvažiuoja į paplūdimį, turbūt reikia suprasti, kad ne poilsiaut su vaikais, o atvažiuot jie dirbti turėtų. Nes jeigu norėtumėt poilsiauti, dėja, tai turbūt reikėtų jos kažkur palikti ir tada dviese galima atvažiuoti ar knygą skaityti ar kažką. O su vaikais aš pats taip pat darau, atvažiuoju, tai darbas yra. Nes gelbėtojas turbūt ne tas žmogus, kuris neauklė, kad galėtų prižiūrėti vaikus ir juos stebėti.
0: Bet apskritai, pati žmonių kultūra, ar jinai keičiasi? Na, anksčiau turbūt, bent jau man taip atrodo, kad tų vartojančių alkoholį paplūdimiuose būdavo daugiau. Dabar tik, na, vienas kitas, bent jau, kiek mano akis užkliūva, nebent aš nepastebiu.
1: Gal kažkiek yra apmažėję, bet iš principo žmonės taip ir atvažiuoja ilsėtis, nu, dar atvažiuoja gal tie, kurie taip įsivaizduoja tą tokį poilsį ir būtent, kadangi turim paplūdimiuose ir grill zonas, kuriuose galima išsikepti kažką, tai pasėdėti, pabūti su draugais, su kompanija, tai va tam tas matyti iššūkia ir kita medalio pusė, kita neigiama tokį poveikį.
0: Na ir paplūdimiuose yra ir atžymėtos vietos su plūdurais, iki kur galima plaukti, na bet atvyksta ten turbūt ir sportuojantis asmenys, kuriems, na turbūt per mažai erdvės būtų ten savo įgūdžius tobulinti plaukimo, tai kokios jiems galioja taisyklės ar bent jau rekomendacijos?
1: Rekomendacija galiojanti turbūt yra viena ir visiems, kad jeigu plaukia už plūdurų, tai turėtų turėti savo plūdurą, kad gelbėtojai tiek matytų, kad plaukia kaip sportininkas arba plaukikas, kuris, nu, jeigu kažkas atsitiktų, vienas dalykas, jo turi saugų plūdurą, už kurio gali užsikabinti ir mums gelbėtojams būtų matomumas, kad matytumėm, kad tai nėra nelaimės ištiktas žmogus, o tiesiog sportininkas, kuris sportuoja.
0: Na ir dar apie vaikus pakalbėkime. Tai kiek apskritai tenka susidurti su tokiais atvejais, kai atvyksta šeimos su vaikais ir tų vaikų neprižiūri? Ir būtent kaip gelbėtojai tuo metu paskirsto savo dėmesį, nes tų vaikų paplūdimiuose išties yra nemažai?
1: Tai pagrindinis ir fokusas į vaikus, į mūsų mažuosius, kaip sakant, jaunąją kartą. Bet jeigu matom, pastebėję, kad vaikai be priežiūros tėvų nėra, arba vieni vaikai ir lenda į vandenį, tiesiog prašom vaiko, kad atsivestų tėtį, arba mamą, arba nueitų pas mamą ir tėtį, nu, kad nelįstų į vandenį vieni, nes šiaip, nu, iki 14 metų vaikams, paaugliams jau kaip paaugliukams į vandenį ir paplūdimį be tėvų priežiūros būti negalima.
0: Na ir dar viena pramoga, kurią, kaip sakant, nuliūsta žmonės sužinoja, kad negalima naudotis paplūdimiai, negalima praktikuoti, tai šokinėjimai nuo lieptelio.
1: Taip, tikrai taip. Turim šitą praktiką ir kurią labai norim išgyvendinti, nes tikrai tai nėra saugu ir daug visokių susižalojimų ir traumų esam matę per visą sezoną ir dėja žmonės nepaiso to, ne, kaip čia Turbūt pagrindinis aspektas ir atvykus į paplūdimį, kad būtų atsakingam pačiam už save ir už aplinkinius. Tai vat, nu, keistai atrodo žmonės, kurie nesirūpina savim, kurie negalvoja apie savo, kaip sakant, pasiekmes veiksmų, tai vat, tas yra liūdniausia. Tai bandom ir ženklai yra sustatyti, ir gelbėtojai tikrai neleidžia šokinėti į vandenį, nes nu, tai yra pakankamai pavojinga ir turim turbūt dėja visokių pavyzdžių.
0: Na, tai ir priminkite tada, kuo rizikuoja būtent tie poilsiautojai, kurie nepaiso to draudimo šokinėti nuo lieptelio.
1: Rizikuoja savo sveikatą ir gyvybę.
0: Na, be abejo, šokinėjant ant galvos, tai galimos kaklos lankstelio traumos, kurios paskui paralyžiuoja visam gyvenimui ir apie tai medikai kalba ir tai yra kiekvienos vasaros, na, vos ne kasdienybė, ar ne, kai susižaloja ir tampa neįgaliais paskui visam gyvenimui. Tai kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos grįžę mes pratęsime.

0: tęsiame pokalbį su mūsų studijos svečiu bendrovės Grinda teritorijų priežiūros projektų vadovu Ernestu Alejūnu. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie situaciją miesto paplūdimiuose, kad poilsis vasarą visiems būtų kuo smagesnis ir turiningesnis. Tai netgi du Vilniaus paplūdimiai gali pasididžiuoti mėlynąją vėliavą, ar ne?
1: Pataisysiu, trys.
0: Trys jau net. Taip. Tai papasakokit, kokie tai yra paplūdimiai, na ir kokius reikalavimus reikia atitikti, kad būtų galima tą mėlyną vėliavą išsikabinti.
1: Taip, tai turim trys paplūdimius, tai Valakampių pirmas, Valakampių antras ir Žalių ežerų ežero paplūdimys. Tai jeigu taip vertinant bendrai, tai mėlyną vėliavą priliktų, nu, kaip čia, restoranų, gal Mišelino žvaigždutės klasė, gal taip, tai pakankamai nemažai indėlio reikia įdėti į infrastruktūrą, nes jinai turi atitikti tam tikrus kriterijus, tai yra, reiškia, tiek vanduo turi būti, tiek toaletai, tiek pačio priežiūrį, pačio paplūdimio infrastruktūra visa, reiškia, paruošta ir kiekvienais metais teikiam paraiškas, nes tai mėlyna vėliava suteikiama vieniem metam, vienam sezonui. Kiekvienais metais teikiam paraišką, pildom krūvą dokumentų ir krūvą ruošiam pačią infrastruktūrą, atnaujinam ir kaip čia prieš sezoną turim, gaunam informaciją, patvirtintą mums mėlyną vėliavą ar ne. Tai va, šiemet vėl turim tris paplūdimius, kurie yra nuostabūs ir tikrai kviečiu, jeigu kas nebuvo aplankyti juos ir tuo mes labai labai didžiuojamės tikrai, nes Lietuvoje turim septynis iš viso paplūdimius. Ir visą Lietuvą, trys iš jų yra Vilniuje.
0: Na ir kokios būtent paslaugos turi būti teikiamos mėlynos vėliavos paplūdimiuose, na be to, kad ten turi būti tvarkinga, švaru, gražu, tualetai įrengti ir panašiai.
1: Taip, tai turi būti geriamas vanduo, tualetai atitinkami, kaip sakant, biotualetai jau šitoje vietoje netinka. Turi būti, nu, be abejo, gelbėtojai, turi būti dalyvauti pats paplūdimys arba aplinka, turi kaip čia žaliųjų judėjimo kriterijai, ekologiškai, šiukšlių šalinimas, rūšiavimas ir, nu, daug dedamųjų, turbūt aš čia visų taip labai neišvardinsiu, nes užtrukčiau. Tai vat, bet tikrai nemažai kriterijų, ir, kurie turi atitikti.
0: Na ir kokius paslaugų teikėjus įsileidžiate į paplūdimį ir kokias dar paslaugas na, partneriai gali teikti?
1: Paslaugų patys mes taip labai neįsileidžiam, nes mes kaip čia vykdom gal savivaldybės paliepimų priežiūrą paplūdimių ir visą kitą.
0: Tai... Na, tarkim, o kaip atsiduria ten tie, kurie nuomoja vandens transportą, vandens dviračius, valtis?
1: Tai turbūt kreipiasi į savivaldybę, gauna tam tikrus leidimus, tada turi suderinti su mumis, mes irgi pasižiūrim, kaip čia, kaip vyksta, kaip veiks tas visas mechanizmas ar nuoma, ar kažkokie dalykai ir jeigu viskas tvarkoja, atitinka visus, kaip čia, neprieštarauja gal paplūdimio tai ar nekenkia kažkokiem paplūdimio reikalavimam, tai tada viskas tvarkoja, suderinam ir gali vykdyti veiklą, tai šitoje vietoje.
0: Tai, na, būtent kokių tų veiklų papildomų teikia verslininkai?
1: Tai turim salotės paplūdimis, kur turim kavinių nemažai, tai turbūt daugiausia čia kavinių ir maisto tiekimo, reiškiasi, turim gelužį, ką jau minėjau, tai buriuotojai moko vaikus buriuoti. Tokiu daugiau kažko labai, nu, apart sporto aikštynų, kurie ir taip yra paplūdimio infrastruktūra iš šiai momentu, nelabai kažką galiu paminėti.
0: Ne prie žaliųjų, dar vandens dviračiai ir klintės ir...
1: Visiškai teisingai, taip, tai čia vat yra dar šitas vienas paplūdimys, kur turi nuomos punktą.
0: Na, o ką apskritai patartumėte žmonėms, kurie daug laiko planuoja praleisti paplūdimiuose, kaip jiems pasiruošti, ką atsinešti, o ką jie gali ten vietoj rasti?
1: Tai vietoj rasti smėlį švarų, vandenį švarų, dirbančius gelbėtojus, visuose paplūdimiuose yra grill zona, gali kažką pasigalvoti apie pasikepimą kažkokį, tai yra sporto aikštelės, kur galime pasportuoti ir atsinešti gerą nuotaiką ir svarbiausia turbūt, ir, nes mūsų paplūdimiai, nu, pakankamai lengvai pasiekiami tiek viešuoju transportu, tiek dviračiu. Galima pasirinkti pagal kiekvieną pomėgį, tiek vieni aktyvesniam, kiti ramesniam poilsiui. Turim miškingų, kur miške yra labiau pavėsė, kas mėgsta, kas nemėgsta saulės, kiti atvirkščiai, kas mėgsta saulę, gali saulėtus pasirinkti. Tai pakankamai platus ir jie, ir kiekvienas turbūt paplūdimys yra labai skirtingas, individualus ir pagal poreikį.
0: Tai, na, jeigu reikėtų pagal poreikį būtent ir suskirstyti visų 15, gal mes čia iš karto ir neaptarsim, bet jau tuos pačius populiariausius. Na, tarkim, prie upių, kas dažniausiai renkasi ir kam rekomenduotumėt?
1: Prie upių turbūt turim Valakampių pirmas sporto toksai daugiau aktyvaus laisvalaikio, Žirmūnų taip pat paplūdimys, kur irgi pakankamai aktyviam, gal aktyvus, kaip čia pramogas mėgstantiems lankytojams. Valakampio antras toks daugiau ramesnis su šeimom. Turim dar, tiesą pamiršau paminėti, turim nudistų paplūdimį, tai visai prie Valakampio antro randasi nudistų dar paplūdimys. Turim tokį išskirtinį gal ir turim prie upės dar Vingio parko, kur su augintiniais galima praleisti.
0: Tai yra vienintelis, ar ne? Taip, prie kitų paplūdimių negalima ateiti su augintiniais.
1: Visiškai teisingai. Taip, tai yra vienintelis paplūdimys. Jisai išsiskiria būtent tuo, kad galima su augintiniais ateiti ir praleisti laiką.
0: Na ir tie, kurie nemėgsta kaitrių saulės spindulių, kur jiems patartumėte važiuoti?
1: Tai jie galėtų turėti tapelių. Ežeras, Balžio ežeras, tai jau tokie miško apsupti gal yra ežerai, kur tikrai galima jau taip pasislėpti nuo saulutės. Ir turim Balžio pirmam paplūdimį žmonėms su poreikiais, turim tokį išskirtinį gal projektą, kur galima su judėjimo negalę turinti žmonės gali tiesiog su ratukais nuvažiuoti į vandenį ir atsigaivinti. Tai yra toks.
0: Tai vienintelis tik tai Balžio pirmasis paplūdimys su judėjimo negaliu pritaikyti žmonėms.
1: Turim ir daugiau, bet čia toksai gal, kur gali patys įvažiuoti arba su lydinčiu asmeniu jau įvažiuoti, bet šiaip kiekvienam paplūdimy yra tam tikros grill zonos pritaikytos, takai yra, kur galima, gali žmonės naudotis. Taip pat turim, kaip čia, gal tokius vežimėlius specialiai skirtus maudimus, kur gali žmogus atsisėsti ir įvažiuoti ar lankytojas, ar net pats gelbėtojas gali privežti į vandenį.
0: Na ir jeigu reikėtų išskirti vieną svarbiausią ir pagrindinę taisyklę prie vandens, tai kurią turėtų prisiminti kiekvienas, ką pasakytumėt?
1: Pasakyčiau, kad turbūt svarbiausia prieš maudantis, prieš plaukiant, įsivertinti save, savo, kaip čia, jauseną, savo būseną, kaip tuo metu jautiesi, kaip jėgų, kaip nuotaikos ir va čia turbūt pats svarbiausias, nes įsivertinus ir jeigu tai yra, nu, silpnai jaučiatės, kažkas negerai, tai tikrai nerekomenduočiau pulti į vandenį ir plaukti kažkokius tai didelius atstumus ar maudytis, tai bent jau tada, jeigu jau taip noras į vandenį saugiai iki kokio metro 20, metro 30 įeiti, atsitupti, išeiti, atsigaivinti ir tikrai nepiknaudžiauti.
0: Pakrantės visos yra patogios įvairaus lygio, ar ne, žmonėms jos įbristi yra, nėra greito gilėjimo.
1: Turim porą specifinių tokių, bet iš principo taip, jie visi paplūdimiai, kadangi ir smėlis užvežamas kiekvieną sezoną, nes jis ir nuplaunamas yra, tai mes atvežam kiekvieną sezoną, atnaujinam tą, tai tikrai, kaip čia, dugno reljefas pakankamai nėra status, pakankamai saugus įeiti į vandenį.
0: Kągi, berods jau viską ir aptarėme, ką verta žinoti būtent apie Vilniaus paplūdimius, tai ačiū, kad skyrėte mums laiko. Primenu, kad šiandieną studijoje svečiavosi bendrovės Grinda teritorijų priežiūros projektų vadovas Ernestas Alejūnas.
1: Ačiū Jums viso.

0: Vilniaus ritmu. Vilniuje vyksta šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas į Lietuvą subūręs tūkstančius tikinčiųjų iš įvairių pasaulio šalių. Birželio 7-12 dienomis rengiamame kongrese dalyviai klausosi liudijimų, dalyvauja paskaitose, kultūriniuose renginiuose, šventosiuose mišiuose, maldos susitikimuose ir adoracijoje. Kongreso tikslas – kleisti Dievo gailestingumo žinią ir stiprinti taikos, vilties bei susitaikymo kultūrą. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė, kad Vilnius šiam renginiui pasirinktas neatsitiktinai. Būtent čia glaudžiai susijusi šventosios Faustinos Kovalskos ir palaimintojo Mykolo Sopočkos veikla, iš kurios pasauliui pasklido Dievo gailestingumo žinia. Lietuvos kultūros institutas paskelbė konkursą Lietuvos paviljono 2028 metų Venecijos meno bienaliai. Menininkai, kuratoriai ir kultūros organizacijos kviečiami teikti projektų idėjas iki rugpjūčio 17 dienos. Šiemet pirmą kartą konkursas vyks dviem etapais. Iš pradžių bus vertinamos idėjos, o tik trijų geriausių projektų autoriai vėliau teiks išsames paraiškas. Lietuvos paviljono įgyvendinimui numatyta skirti 300 tūkstančių eurų. Lietuva Venecijos meno bienalėje dalyvauja nuo 1999 metų, o 2019-aisiais Lino Slavelytės, Vaivos Grainytės ir Rugilės Baržiukaitės opera performance Saulė ir jūra pelnė pagrindinį bienalės apdovanojimą Auksinį liūtą.
1: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Oro bendrovė Vizeir praneša, kad nuo 2027 metų savo lėktuvuose pradės diegti palydovinio interneto sistemą Starlink. Bendrovė teigia tapsinti pirmąją itin žemų kainų oro linijų bendrovę Europoje pasiūlysiančią keleiviams spartų interneto ryšį skrydžio metu. Įdiegus sistemą keleiviai galės naršyti internete, siųsti žinutes, dirbti nuotoliniu būdu ar naudotis kitomis interneto paslaugomis visos kelionės metu. Vizeir planuoja technologiją palaipsniui įdiegti visą savo orlaivių parke, o nauji lėktuvai bus aprūpinti Starlink įrangą iš karto. Bendrovės teigimu taip siekiama gerinti keleivių patirtį ir užtikrinti modernias paslaugas, išlaikant prieinamas skrydžių kainas. Sinoptikai sako, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis galima perkūnija, daug kur tvyros rūkas, bus 8-13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 23 laipsniai šilumos.

0: فيلنوس ريتمو. Nuo Liepos 1-osios keičiasi nedarbo išmokų skirimo tvarka, rašo Delfi LT. Norint gauti išmoką, reikės būti sukaupus bent 12 mėnesių nedarbo draudimo stažo per pastaruosius 2 metus, o pakartotinai išmoka bus skiriama tik iš naujo sukaupus tokį stažą. Keisis ir išmokų apskaičiavimas. Pirmuosius 3 nedarbo mėnesius jos bus didesnės, tačiau vėliau mažės sparčiau nei dabar. Taip pat didėja minimalinė darbo išmoka, jis sieks 370 eurų, o maksimalinė galės virš 70 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio. Palankesnės sąlygos numatytos prieš pensinio amžiaus žmonėms. Jiems nedarbo išmoka galės būti mokama iki 15 mėnesių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad pokyčiai siekiama stiprinti paramą netekus darbo ir skatinti greičiau grįžti į darbo rinką. Valstybės kontrolė skelbia, kad viešojo administravimo institucijos atlyginimai pernai toliau augo, tačiau lėčiau nei pirmaisiais valstybės tarnybos pertvarkos metais. Per 2024-2025 metus darbo užmokestis šiose įstaigose padidėjo 8 procentais, o per 2 metų laikotarpį apie 21 procentų. Vis dėlto išlieka 2 pagrindinės problemos – dideli atlyginimų skirtumai tarp savivaldybių ir lėčiausiai augančios specialistų algos. Valstybės kontrolės duomenimis sparčiausiai atlygis augo valstybės politikams ir pareigūnams, o mažiausiai specialistams. Taip pat pažymima, kad atlyginimo didėjimas savaime nėra reformos sėkmės rodiklis. Svarbu, ar valstybės tarnyba tampa patrauklesnė darbuotojams ir ar gerėja gyventojams teikiamų paslaugų kokybė.
1: Vilnius FM.

0: Vilniaus ritmu. Dauguma Lietuvos gyventojų kasdien renkasi gerti vandenį iš čiaupo, rodo bendrovės Vilniaus vandenis, užsakymų tyrimų bendrovės Spinter tyrimai atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis 20% apklaustųjų geria tik vandenį iš čiaupo, o dar 41% jį renkasi dažniau nei pirktinį vandenį buteliuose. Pagrindinės tokio pasirinkimo priežastys – patogumas ir mažesnė kaina. Vilniaus vandenų vadovas Saulius Savickas teigia, kad gyventojų pasirinkimą lemia ir pasitikėjimas vandens kokybę. 86% apklaustųjų mano, kad vanduo iš čiaupo jų namuose yra tinkamas vartoti. Bendrovė pabrėžia, kad vanduo tiekiamas iš giluminių gręžinių, todėl yra šviežias, saugus ir draugiškesnis aplinkai nei vanduo plastikiniuose buteliuose. Sporto klubas Impuls praneša, kad Vilniuje Kareivių gatvėje veikiantis klubas darbo tęs mažiausiai iki 2027 metų, gegužės 31 dienos. Tokia informacija paskelbta po to, kai pastato savininkas gavo leidimą jo rekonstrukcijai. Anksčiau skelbta, kad šioje vietoje planuojama statyti daugiabučių kompleksą, todėl dabartinis sporto klubo pastatas ateityje bus nugriautas. Nekilnojamojo turto vystytojai prognozuoja, kad griovimo darbai galėtų prasidėti 2027 metų pabaigoje arba 2028 pradžioje. Impuls teigia, kad apie tolimesnius sprendimus klientai bus informuojami iš anksto.
1: Vilnius FM – radijas, kuris įkvėpė.

Vilniaus miesto savivaldybė ir viešoji įstaiga Active Vilnius pradeda socialinę kampaniją dalinkis sostinės aikštynais būk profesionalas. Jie siekima skatinti pagarbų naudojimąsi viešosiomis sporto erdvėmis ir priminti, kad aikštynai priklauso visiems. Kampanija kvies lankytojus gerbti gyvą eilę, neužsibūti aikštelėse ir suteikti galimybę sportuoti kitiems. Prie iniciatyvos prisijungę sportininkai apie dalyjimosi kultūrą primins sostinės sporto aikštynuose ir viešojoje erdvėje. Pasak organizatorių, kampanijos tikslas – nedrausti ar kontroliuoti, o stiprinti bendrą miesto sporto kultūrą ir skatinti sąmoningą elgesį. Prasidėjus vasaros maudinių sezonui, specialistai ragina gyventojus nepamiršti saugaus elgesio prie vandens. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis per pastaruosius 10 metų Lietuvos vandens telkiniuose nuskendo daugiau kaip 1200 žmonių, tarp jų 57 vaikai. Dažniausios nelaimių priežastys išlieka tos pačios savo jėgų pervertinimas, alkoholio vartojimas, pavojingi šuoliai į vandenį ir vaikų palikimas be priežiūros. Gyventojai raginami maudytis tik saugiose vietose, neplaukti vieniems, vengti vandens pramogų apsvaigus ir visada prižiūrėti vaikus. Pastebėjus kestantį žmogų, būtina nedelsiant kviesti pagalbą telefonu 112 ir nerizikuoti savo gyvybę.

Vilniaus ritmu. Dažnėjant dronų incidentams prie rytinių Europos Sąjungos sienų susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina stiprinti bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo pajėgumus. Pasak ministro, būtina daugiau investuoti į antidroninės sistemas, transporto infrastruktūros apsaugą ir pasirengimą galimoms krizėms. Jis pažymėjo, kad pastaruoju metu dronų incidentų fiksuota Rumunijoje, Latvijoje ir Estijoje. Ministro teigimu, Lietuva jau stiprina apsaugą. Antidroninės sistemos veikia Klaipėdos uoste ir Palangos oro uoste. Taip pat pabrėžiama būtinybė diegti GPS trikdžiams atsparias technologijas ir stiprinti transporto, civilinės saugos bei gynybos institucijų bendradarbiavimą. Iš Vilniaus oro uosto pradėti tiesioginiai skrydžiai į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Oro bendrovė Vizeir ir naujojų maršrutų keleivius skraidins du kartus per savaitę. Lietuvos oro uostų teigimu nauja kryptis išplečia vasaros kelionių galimybės ir suteikia patogesnį susisiekimą su viena sparčiausiai populiarėjančių pietų Europos šalių. Podgorica laikoma vartais į Juodkalnijos gamtos ir kurortų regionus nuo Skadaro ežero ir kalnų maršrutų iki Adrijos jūros pakrantės.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo

Valickas pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiem žemėlapio kampe.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Reklama.
5: Sveiki, aš Amari ir jūs klausotės radio Vilnius FM 104.3.
6: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: prašom.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Vilnius FM 104.3.
3: Leidykla Vaga rekomenduoja Ana Cima, Prabusiu Šibujoj. Tai debiutinis romanas apie merginą, kurios gyvenimas pasidalyja tarp Prahos ir Tokijo. Nuotykių, sapnų ir paslapčių kupina kelionė, o Šibuja atskleis japonų kultūros paslaptis ir tikrą jaunimo dvasę. Knygą rasite knygynuose Vaga ir vaga.lt.
4: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtojoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Vilnius FM 104.3.
4: Okay.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.